Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag, onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Ditt hjerte er stort, så stort, så stort, for stort for...
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Medieinvisjon. 26. juli. Med deg i alt. Av og til tar vi feil. En gang iblant blir en snarvei en avvei. Etterpåklokskapen gir oss ekstra lærdom i livets skole. Men de mange tabbene må ikke lamme oss. Den gode livskunst å be Herren om å tilgi, lede og gi sunn fornuft. Derfra kan vi ta fatt i oppgaven som ligger foran. Ingen har samme vei å gå. Det viktigste å gå dit Gud vil ha oss. I en sang heter det: «Å Herre, du veier i tusentall har, og hvilken du velger for meg, får være det samme, når blott du meg tar til himmelen sammen med deg.» Emil Gustavsson. I Bibelen fortelles om den unge lederen Josva. Han fikk dette fine ordet å satse på: «Vær frimodig og sterk,

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En gutt som gikk med aviser la merke til en plakat utenfor et hus. «Hundevalper til salgs». Gutten hoppet av sykkelen og spurte mannen, «Hvor mye skal du ha for en valp?» «1000 kroner». Gutten slo blikket ned og sa, «Kanskje jeg i hvert fall får lov å se dem?» Mannen plystret, og rundt hjørnet kom en hund med 4 søte valper som logret med halene. Ja, etter en stund kom en 5. valp også, men den slepte på bakbeinet. «Hva feiler det den valpen?» spurte gutten. «Vel, den er vannfør. Vi har tatt den med til dyrlegen. Han tok et røntgenbilde, og det er noe galt med leddene, så den blir aldri bra.» Men til mannens forundring slapp avisbudet sykkelen, tok opp penger og sa, «Den valpen vil jeg gjerne kjøpe. Du skal få noen penger hver uke til jeg har betalt den.» Mannen svarte, «Du forstår visst ikke. Den valpen vil aldri kunne løpe eller hoppe. Den vil bli en krøpling for bestandig. Hvorfor i all verden vil du ha en så unyttig valp som den?» Gutten bøyde seg ned, trakk opp buksebeinet og viste fram jernskinner og en lærsak som knyttet det hele til en beinstump. Og gutten sa, «Den valpen trenger en som forstår ham og kan hjelpe ham gjennom livet.» Fortellingen illustrerer en vakker sannhet. Den svake har et ekstra stort hjertelag for andre som er svake. Derfor er svakhet en verdi, en rikdom og et pluss i livet, om vi bare er i stand til å se det og tro det. Mange har sett det i sitt eget liv. Jeg tenker på ham som sa, «Min svakhet, min hjelpeløshet, min følelse av mindreverd har vist seg å bli min største styrke.» Da Gud utfridde Israel fra Egypt, så sendte han ikke en hær. Vi ville ha sendt en hær eller en stortaler. Men Gud sendte Moses, en mann som hadde levd i ørkenen i 40 år og som hadde en talefeil. Det var den type svakhet Gud ville ha. «Ingenting er smått når Gud tar seg av det», minner predikanten Moody om. En svakhet kan være et hvilket som helst problem som gjør livet ditt mer vanskelig. Når du er i kontakt med det svakeste i deg selv, så er du i kontakt med det beste og det fineste i deg selv. Og der er din mulighet til å komme i kontakt med det svake i din neste, og dermed det beste i din neste. Styrke skaper ofte avstand, men svakhet skaper nærhet. Svakheten skaper gjenkjennelse og fellesskap. Den merkelige misjonæren Paulus skrev en gang, «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen.» Og om Jesus Kristus skrev han, «For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere.» Gud har utvalgt det som er svakt i verden for å gjøre det sterke til skamme. Gud arbeider ikke gjennom dem som tror de er støttespillere i det kristne arbeidet. Han virker gjennom dem som kjenner seg udugelige. Jo mer vi må støtte oss til Gud, jo mer må vi be. Og jo mer vi er villige til å ta oss av de svake, jo mer oppdager vi styrken i svakheten.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva slags bilde og hva slags inntrykk har den jevne nordmann av hva det vil si å være en kristen? Om hva slags følger det får for liv og livsførsel, det å bli en Jesu etterfølger. Forholder det seg slik at Ola og Kari Nordmann ser for seg et liv preget med ro og hvile? Eller er det de religiøse pliktene og strevsomme bud og leveregler som et kristenliv fører med seg, som de først tenker på? Jeg tror nok at mange utenfor Guds menighet i liten grad forbinder ordet hvile med et liv i etterfølgelsen av Jesus Kristus. Men for dem av oss som bekjenner oss til Guds sønn, så både leser vi Bibelen, og vi har samtidig også erfart den fred og hvile som ligger i det å være en kristen. Ja, jeg tror at bibelordet hos evangelisten Matteus, hvor Jesus inviterer oss til å finne hvile hos han, det tilhører kjerneordene den kristne tro hviler i. I sin undervisning til de nærmeste disiplene, så kaller han dem til å komme med alt som er tungt å bære i livet, og legge det her ned for deres Herres føtter. Her, hos Jesus, kan dem og vi finne hvile. Disse ordene finner vi i Matteus kapittel 11, 28-30. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøy og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er ganglig og min byrde er lett. Det her korte bibelavsnittet henger ikke i løse lufta, men det står i en sammenheng. I de foregående versene, altså vers 25-27 i Matteus kapittel 11, så underviser mesteren sine etterfølgere om det tette og nære forholdet som finnes mellom Faderen og Sønnen. På den tiden tok Jesus til orde og sa, «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men du har åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var deg til behag. Alt er overgitt til meg av min Far, og ingen kjenner Sønnen uten Faderen, eller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for.» Her starter Jesus med å bekjenne seg til, tilbe og takke himmelens og jordens skaper og Herre. Og årsaken til denne tilbedelsen er at Faderen har valgt å åpenbare Guds rike sine hemmeligheter for dem som Jesus her kaller umyndige eller enfoldige, som det står i andre bibeloversettelser. Og ikke primært for de vise og forstandige. De umyndige, de enfoldige, har heldigvis ikke blitt så selvkloke at de har valgt å holde himmelens og jordens Herre utenfor sin livstolkning og sitt univers. For de selvkloke regner ikke lenger med Herren Gud når det kommer til dette med mål og mening med livet og tilværelsen. Derfor har de heller ikke behov for frelse og den fred og hvile som Jesus kan tilby. De enfoldige derimot vender seg mot Herren Gud og får hos han erfare at Guds rikes hemmeligheter blir åpenbart for dem. Ja, når alt kommer til alt, så er den kristne tro en åpenbaringsreligion. Evangeliet, Jesu person, treenigheten og andre saker kan vi ikke tenke oss til selv, selv med et stort og ærlig intellekt. Nei, de her hemmelighetene må åpenbares for oss. Og dermed kan vi også hvile i at disse evige sannhetene kommer fra Faderen, og de vil bestå. Alt vi trenger å vite om den evige Gud, i alle fall alt som er nødvendig for vår frelse og tro, det har Jesus åpenbart for oss i Skriften. Mye som gjelder den evige guddommen vil forbli uklart for oss, fram til den troende entrer evigheten og himmelen. Men det vi trenger å vite for å kjenne Gud, og vite at vi er kjent av han, det har Faderen gitt til Sønnen, for at Jesus skal gi det videre til oss. Jesus fikk sitt oppdrag og nødvendig kunnskap av Faderen. Og dette tette og nære forholdet mellom far og sønn viser også hva en Jesu etterfølger har mulighet til å få hvile i når han og hun får komme inn i et barneforhold til himmelens og jordens Herre. Den som får Jesus til bror, får automatisk Herrenes Herre til far. «Kom til meg», sa Jesus, «alle dere som strever og har tungt å bære, og så vil jeg gi dere hvile.» Med de her kjente og kjære ordene så inviterer Jesus mennesker til alle tider å komme til han og Faderen. I denne setningen kan vi velge å legge trykket på flere av ordene. Med imperativet «kom», altså «kom til meg», så utfordres vi til å komme oss ut av vår selvsentrerte klokskap og vårt ofte strevsomme liv preget av bekymringer og alt annet som tynger. Så er det heldigvis ikke bare de mest religiøse, gudlige eller kloke som kan få komme. Nei, bibelverset sier at alle inviteres til Guds hvile. Kom til meg, alle som strever. Og til slutt så kan vi legge trykket på ordet «jeg». Så er det heldigvis «jeg», altså Jesus, som kan gi oss denne nærmest utenomjordiske freden og hvilen. Guds sønn garanterer for dette at dette ikke ender opp med en kortvarig eller halvveis hvile. Nei, denne Guds hvile representerer en tilstand som varer både her i tida og for evigheten. Det dem som strever og har tungt å bære som trenger hvile. Verken Jesus selv eller evangelisten Matteus utdyper hva slags byrder som mesteren tenker på når han uttrykker disse ordene. Og kanskje er det like greit det, siden at vi da kan få putte det vi selv strever med å bære inn i dette løftet og denne invitasjonen om å komme til Jesus. Generelt så kan vi fort komme til å tenke på ulike bekymringer vi daglig bærer med oss. Mennesket har en iboende trang til å tenke på å leve for morgendagen mer enn for dagen i dag. Når vi tenker på gårsdagen, så angrer vi på det vi gjorde eller ikke gjorde. Og når vi tenker på morgendagen, ja, da bekymrer vi oss fort for hva som kan komme til å skje i morgen. Når fortidens begivenheter og fremtidens mulige hendelser fanger oppmerksomheten, så legger det en betydelig demper på evnen til å leve i nuet. Vær fullt og helt til stede i dagen i dag. Den som lever slik, vil erfare hvor energitappende tankene på fortida og fremtida kan være. Likevel, jeg tror ikke Jesus primært hadde generelle bekymringer i tankene når han talet om strev og det å ha tungt å bære i livet. I den settingen og sammenhengen disse ordene ble talt av Jesus, så ligger nok først og fremst fariserne så de skriftlærde sine krav og forventninger til gudsfolket. Jødenes religiøse ledere, de tok gudstroa seriøst. De ville følge de gammeltestamentlige lovene og budene til punkt og prikke. Ja, så ivrige ble de, og så nøye tok de troa, at de dermed la til mange ekstra menneskebud for at troslivet ikke skulle skli ut. Ansikten var god, men resultatet ble at menneskeskapte lover og regler stengt resten av folket ute fra Guds nåde og Guds vilje. Evangelisten Matteus skriver følgende om Jesu forhold til de religiøse lederne sine ekstra lov og krav. Da talte Jesus til folket og til disiplene sine og sa, «På Moses stol sitter de skriftlærde og fariserne. Alt det de sier til dere skal dere derfor gjøre holde, men gjør ikke etter deres gjerninger.» For de sier det, men de gjør det ikke. De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Matteus kapittel 23, vers 1-4.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: og samtidig. Vi leser om lovens krav I skriften, som ikke skapt av mennesker, men av Gud selv. Guds ord og hans vilje kan vi på en måte dele opp I det vi kaller lov og evangelium. Loven, som oftest møter oss I det gamle testamentet, forteller oss hva den hellige Gud forventer av sin skapning menneske. Loven uttrykker Guds vilje til et hellig og fullkomment liv. Kort oppsummert finner vi Guds lov I de 10 bud. Når et menneske på fullt alvor prøver å leve etter denne Guds lov, da vil det erfare å komme til kort. Ja, ikke bare det. Lovens krav og bud gjør nettopp at vi opplever å streve å ha tunge byrder å bære. Synder, enten det gjelder enkeltsynder som vi gjør, eller vår onde medfødte syndige natur, avsløres I møte med Guds lov. Guds ord makter gjennom loven å avsløre vår tilkortkommenhet når det gjelder det å leve et hellig og godt liv. Vi som lever nå, vi kan lese Jesu invitasjon om å komme til han for å få hvile, I lys av det apostelen Paulus lærer oss om Guds rettferdighet. Når Guds lov har avslørt oss som syndere, så kommer Guds ord oss I møte med evangeliet. Dette gode budskapet forkynner oss hva Jesus har gjort for oss med vår synd. Den som angrer og bekjenner sine synder, han og hun søker å komme til tro på Jesu Kristi frelsesverk. Har jeg tillit til Jesus soning for mine synder? Ja, da blir jeg det som det nye testamentet kaller for rettferdig for Gud. Jeg har fått fred med Gud og kan hvile fra din skyld og skam mine synder bærer med seg. Kom til meg med dine synder, det det Jesus sier til oss. Videre så sier han, «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg nedbøyd og jeg ydmyk av hjertet. Da skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk ganglig og min byrde lett.» Ordet «åk», det kan forstås på 2 ulike måter. Fra den ene siden så kan ordet «åk» stå som synonym for «byrde». Og slik bruker Peter det her ordet under apostelmøtet I Jerusalem, hvor han advarer de jødiske kristne og legger ekstra byrder på hedningene som kommet til tro på Jesus. Peter sier, «Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk?» som hverken våre fedre eller vi har maktet å bære. Altså, åk lik byrde. Men den andre måten vi kan forstå ordet åk på, det som et redskap som skal hjelpe den som bærer en byrde. Åket legges på skuldrene, enten til et menneske, eller over nakken til for eksempel en okse, som gjør at det blir enklere å bære byrden eller å trekke det tunge lasset. Jesus opptrådte som en rabbi, som en lærer overfor sine etterfølgere. Mesteren lærte disippelen hva det vil si å leve kristenlivet. Jesu undervisning om å være hans etterfølger, det kan vi blant annet lese I bergprekenen I Matteus kapittel 5-7. Her tegner Jesus opp for oss hvordan livet I Guds rike best bør leves. Ja, det kan oppleves som et krav, som en lov. Men sammenlignet med de menneskeskapte ekstrabudene de jødiske skriftlærde ga folket, eller I møte med dagens sekulærhumanistiske krav og forventninger til et liv hvor Gud borte og mennesker overlatt til seg selv, så kan en kristen erfare at kristenlivet fremstår ganglig og etterfølgelsens byrder tross alt lette. Hvorfor? Jo, for vi bærer ikke alene. Jesus har lovet å gå med oss, usynlig ved den hellige ånd som bor I den troendes hjerte. I denne korte bibelteksten vi har lest fra Matteus kapittel 11, så snakker Jesus om muligheten for å erfare hans hvile. Men dermed må vi jo også spørre, hva det Jesus mener når han forkynner hvile? opplagt, så mener ikke Jesus at det å bli en kristen gjør at livet bare blir rolig, og du kan slappe av og ta det helt med ro resten av livet, i påvente av en dag å bli forfremmet til herligheten. Nei, et liv uten noen som helst byrde å bære, et liv vi ikke bør søke noen av oss. For som ordtaket sier, den tyngste børa har den å bære, som ingen bør har å bære. Kvilen, den skal vi først og fremst forstå som en ny frihet, vunnet ved Jesus soningsdød for våre synder. Nå kan vi kvile fra å prestere et syndefritt, eller i alle fall et mest mulig perfekt og hellig liv, som vi prøver å imponere Herren Gud med. Et perfekt liv som Guds lov forventer og krever, det livet klarte Jesus å leve i stedet for meg. Derfor kan en troende nå hvile i å ha fred med Gud ved Jesu frelsesgjerning. Og slik sett er det selve syndebyrden Jesus inviterer oss til å legge fra oss og hvile fra. Jesu kors er endestasjon for synda mi. Jeg kan komme til korset med hele livet mitt, med min sekk full av synd. Her kan jeg legge ned syndesekken, bekjenne det som oppi der, og ta imot tilgivelsen og la synda bli liggende der ved korset. Ved Jesu kors så erfarer jeg en ny frihet. Jeg kan vandre videre i livet med en ny fred i hjertet. Samtidig, ved korset, hvilens sted, så får jeg en ny sekk, men denne gangen med en annerledes byrde oppi, nemlig å dele troa med dem som ikke kjenner Jesus, slik at dem også kan få oppleve den friheten mesteren har å gi. Frihet. Det handler ikke om å slippe å bære noen som helst byrde i livet. Frihet. Det er derimot å bære den gode byrde, og dele evangeliet om og troa på Jesus. Og så, helt til slutt, så snakker Bibelen om en evig hvile. I Hebreerbrevets 4. kapittel skriver den ukjente forfatter om at for Guds folk så venter en evig hviledag. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får hvile fra sine gjerninger slik Gud hvilte fra sine. Hebreerbrevet kapittel 4. Det her jordelivet kan av og til, kanskje ofte, oppleves som et strev. Men for den som kjenner Jesus, for den som har blitt et Guds barn, så venter den beste og evige hvilen på oss hjemme i himmelen. Men selv i en krevende hverdag, i et strevsomt kristenliv her og nå, så kan vi også daglig erfare en forsmak av den fremtidige hvile. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Akkurat som denne samaritanen fikk da han så denne mannen. Det som Jesus så, det ga han smerte i hans indre. Og han gråt over byen. Og han sier at om dere enn på denne dagen kunne skjønt hva så etter deres frelse. Men det står det at de ville ikke. Og en annen fortelling som vi har i Bibelen, det er historien om Lazarus. Da Lazarus døde, og de trodde det at Jesus hadde kommet for sent. Men Jesus kom ikke for sent. Han hadde makt til å reise Lazarus opp igjen fra
1: graven.
0: Men i den sammenhengen så finner vi noe lignende av det vi leser om her. Det står det at da han sto ved graven så gråt Jesus. Fordi han hadde medynk med
1: de.
0: Det med medynk, det har noe med smerte å gjøre. Og det ble så vondt at de måtte handle ut av det. Det gjorde Jesus. Først av alt, han forlot sin himmel for å komme inn i verden. Og han gjorde det i mange av de sammenhengene som vi har snakket om her nå. Jesus følte smerte over det han så. Og det han så, det var en følge av synda. Om det var sykdom eller død, eller om det var menneske, så ventet han ryggen og ikke ville tro. Dette førte til at Jesus ynkes over det han så. Og så er det snart påske igjen. Og vi skal få lov til å minnes og feire akkurat dette der. Og hva det betyr for oss i dag. At Jesus viste den medynken med oss mennesker. At han var villig til å gå denne veien. En lidelsesvei som endte på et kors. Men så også, han sto opp igjen.
1: Og
0: det er vårt håp og vår redning. Men er det siste utsagnet i denne fortellingen her, det må vi også stoppe opp ved. For han sa det at gå du bort og gjør like så. Da må jo det bety at vi også skal være som den barmhjertige samaritan. Jeg har en god kamerat hjemme i
1: Fredrikstad.
0: Og en gang vi snakket sammen, så sier han noe sånt. Vi snakket om dette med forkynnelsen. Og så sier han det at det er snakk om Kristus for oss. Men det er også snakk om Kristus i oss. Nå har vi snakket en del om det.

0: Dette med Kristus for oss. Det at han døde og stod opp igjen. Det at han sona våre synder. Slik at vi kan ha fellesskap med Gud. Og dette er helt nødvendig for oss som tror. At dette er helt klart for oss. Men så stopper det altså ikke der. For det er det snakk om Kristus i oss. Når han har tatt bolig i våre hjerter ved troen, så betyr jo det at våre liv blir forandret. Fra å være ubarmhjertige blir vi barmhjertige. Og Paulus skriver en del om denne forandringen i livet våre. Den som løy før, han må slutte å lyve og snakke sannhet. Og den som slutter
1: å stjele.
0: Og så kan vi nevne ting på ting.
1: Ja, nu saat minä muhte tinkkai nuo ja naadan lakkai. Som
0: vi ikke kan gjøre lengre.
1: Nah, mä ei miehkall saat lakkai.
0: Det går på baktalelse og mange andre ting.
1: Selke me sarnu jo luera.
0: Dette sier Gud noe om i sitt ord til oss.
1: Seist alkaa mä hikmil Susanis mäkta mikki jopne.
0: Og vi leste litt tidligere ifra Filipperbrevet.
1: Ja, mä lukkai mä oudalese
0: i det andre kapitlet.
1: Oppi kapitlet.
0: Og verset før det vi leste, så står det.
1: Ja, og det verset er sånn da.
0: La dette sinn være i dere.
1: Diktet i mellalaki lekkettis.
0: Slik som det var i Kristus Jesus.
1: Nogole Jesus Kristusis.
0: Og så fortsetter det med.
1: Ja, det er jo aska.
0: Han som ikke så det som et røvet gode.
1: Sånn
0: som vi leste i sted.
1: Og på mye lukka i mitt her.
0: Dette sinn skulle altså også være i oss.
1: Da melder lakke galka lukk i mitt eller mis.
0: Og da tenker jeg at det er ett nøkkelord i den sammenhengen.
1: Da er noe det kakka tjautus til nokta vores.
0: Og det er å gi avkall på.
1: Den hadde denne.
0: Det var det Jesus gjorde, stod det.
1: Jesus
0: han ga avkall på sin herlighet.
1: Han måtte gå så hervas hodas.
0: Den herlighet som han hadde hos faderen.
1: Den hervas hodas med sosiatis lukte.
0: Og som vi vet, han fikk igjen da han ventet tilbake til faderen.
1: Ja, da Mikael Dietti sånn at du hos den råkte og sånn på de atis.
0: Men han var villig til å gi avkall på det.
1: Mutta se tahtuu, että titan tihtusi.
0: Så sier han at dette sin skal også være i oss.
1: Ja, se alkaa tänne, että meillä lahki kalkaa lähkemmin mis.
0: Gi avkall på.
1: Att titan autan.
0: Det är kanske inte det vi snackar mest om.
1: Ehkä meidän hukmaan juuri taas autalle.
0: I vår tid.
1: No, ja meidän aikaa.
0: Fordi vi har så ufattelig mye. Og det kan være vanskelig å vite hva dette handler om i praksis.
1: Ja, det kan være noe faktisk denne til hvordan tauta mye til tapa lettere tapa hova.
0: Men Guds ordet, det står der.
1: Mot ikke vi sa niste tjortjona.
0: Gå bort og gjør like så.
1: Mana ja takaa on ne samalakke.
0: Som den barmhjertige samaritan gjorde.
1: Nuko da barmhjertige samaritan alle.
0: Som Jesus gjorde.
1: Nuko Jesus takai.
0: Og Jesus sier.
1: Ja Jesus tjelka.
0: At jeg har gitt dere et eksempel.
1: Ja munan addan ikkita auta merka.
0: Som vi skulle etterfølge.
1: Ai kalka mi tuovut.
0: Han var mesteren og vi var etterfølgere.
1: Milt sonni. Avappa hekki ja mille man gitt tuovut.
0: Og en etterfølger, han må gjøre det som den gift som gikk foran gjorde.
1: Ja, da man gitt jo både kalka takka ja perre takka tamma et sånn takka.
0: Dette sier Guds ord klart og tydelig.
1: Denne hukmai, mille sahne sjelkasi ja pukkasi.
0: Og i Galaterbrev i det femte kapitlet.
1: Ja, kalaktala til luktan vidda kapitlet.
0: Og første verset der.
1: Ja, da vores versa.
0: Så står det.
1: Ja, da tror jeg nå.
0: Bli derfor Guds etterfølgere.
1: Sattet alle i min mannist jobbot.
0: Og han kan kanskje tenke at, ja, men det er jo umulig.
1: Ja, det er galt, så han har gjort seg i galt.
0: Men det står i Guds ord.
1: Måtte ha satt deg, ikke måtte ha gjort seg i seg.
0: Og da tenker jeg, ja, men da må det være mulig.
1: Ja, men det er jo gjort seg, men det er ferdig til å stelle vei.
0: Når Jesus satt et bolig i vår hjerte.
1: Og Jesus, og når hun sier min vei, må jeg.
0: Ved den hellige ånd.
1: Den bare sier hun inne på.
0: Så vil det skape en forandring i livet våre.
1: Ja, men det er jo nede, og nå bare stå seg min ellie min.
0: Og vi leser også om hvordan sinnet vårt blir forandret.
1: Låka meg må min mellalake inn oppe stå. Erra hoa.
0: Ja, ved at ånden får virke i oss. Så skulle det skje en daglig forandring og en daglig fornyelse.
1: Dette
0: lærer Guds ordet oss noe om. Og kanskje vi synes det virker så vanskelig at vi tør ikke tenke på det engang.
1: Så jeg tar alle stått om ikke igjen og har vi valgt du har stått igjen.
0: Men jeg tenker det at når Guds ord sier noe, så
1: det
0: er det mulig å etterleve. Men da er det en ting som er veldig viktig. Og det
1: er
0: at vi lever i Guds ord. Det er ikke så veldig lenge siden jeg møtte et menneske. Og hun sa det slik. Hvis alle mennesker i Norge som tror på Gud og leser i ordet, og
1: hun
0: sa at de som var over 40 år, hvis de leste Guds ordet 20 minutter hver dag,
1: hver
0: eneste dag hele året, så vil det forandre livet våre. Og så sier du at du vil bli
1: forandret.
0: Og familien vil bli
1: forandret.
0: Og landet ditt vil bli
1: forandret.
0: Og jeg tror du har rett.
1: Jeg må gjøre sin kallet alligevel.
0: Den som leser og lever i Guds ordet, han vil leve et annerledes liv. Ordet vil bli en kraft i hans indre. Som gjør han til en etterfølger, en kristig etterfølger. Dette var det Gud ville med oss. Ikke bare å frelse oss, men å skape et nytt liv i oss. Som menneske ville legge merke til. Og der står det noe flott i
1: Korinterbrevet.
0: Det står noe om en kristi vellukt. Så skulle det følge av de som tror. Og dette tror jeg vil skje. Når vi daglig lever i samfunnet med Gud. Når vi gjør det som står i verset, eller står i verset, foran det
1: vi leste.
0: Der det står at du skal elske Herren i Gud. Av hele ditt hjerte. Av hele din sjel. Og all din kraft. Og av all din forstand. Og din neste som deg selv. Dette er Guds ord som sier. Og ved Guds nåde så er det mulig å leve etter ordet. For han gir oss kraft til å leve Kristuslivet.
1: Kristus
0: Amen.

Vi sender nå et møte fra Sammisjons vinterstevne i Kautokeino. Misadjetal, Lorkama, Sammisjona Dalvikjakalmassas, Kautokeinos.

0: Ja, nå skal vi igjen få være sammen om Guds ord.
1: Takk, eller kan vi få stelle fort oss i Milasani bilder.
0: Og det er stort at vi skal få lese Guds ord.
1: Ja, da står det i satt til Arjanopi, lakka i Milasani.
0: Og høre hva Herren taler til oss i sitt hellige ord.
1: Ja, kulla meg Herre, sarkno mitt Jesupas i sani siste.
0: I dag så skal vi tale over søndagens tekst. Som vi finner i Markus evangeliet kapittel 9, vers 2-13. Og jeg leser først på norsk. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte den opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv helt alene, og han ble forvandlet for øynene deres. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Og Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst løt ut fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede, hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noe hva de hadde sett, før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å stå opp fra de døde. De spurte ham og sa, «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia må komme først?» Han svarte dem, «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen, at han skal lide meget og bli foraktet? Men jeg sier dere, Elia er kommet.» Og de gjorde med ham alt det de ville, slik det står skrevet om ham. Amen.
1: Ja, kohta päividas vangilvarti Jesus Pehtara ja Jaakoba ja Johannesa meltis ja tolvuisi noktonassi sierra satjai alla vaari alam. Ja son nuppastuvaisin tjanmi outas. Ja so piktasa paihti kohte sakka velkain teko muhta, mutta ahte joktake paini etnam alte sahte tahka tai nu velkain. Ja Elias ja Moses oitnu juvuika siis, ja se ei saatnuika Jesusin. Ja Pehtar vastiti ja tselki Jesusi, Rabbi, taas lemittidi purre orrut, ja mi aiku tahka kolma visti. Tuunja ofta ja Moosesi, ofta ja Eliasi, ofta. Tasko ison tiehtamais on saatnui, tasko silletje sakkaa sorkanan. Ja palava povi ja soivanasti siin, ja palvas povi jäännämi tselki. Taale muu parnina ehtsalas. Kulle suu, ja tällan aika kosi kehtsätetti pirrasi. Te ei sijoi näin shahtan uhtakin, mutta Jeesus okto lohteset. Mutta kosi letti vaaris vuolas njettämen te kiltis on siin. Amasesi kesä ketään muisteli, maisi letti oitnan. Autako olmo parnille jammi luhku pajas tjodjelän. Ja sivurikki, ketan saani ja arvalitki, kuhte kuimi näse, mida le, jammi luhte pajas, tjodjeli. Ja si jelle suus ja selke. Alma chalo pa vacha celke at Elias pelle was porti. Moto so vasti di celki sitti. Elias porta was ja rahta po karvisin. Ja vota le chalo yo un olo po partni pirra. Ate so kal kollu killat. Ja pachel kehcho juvot. Moto mon sarkan titti di. Att Elias det sikke båtan, ja att det sitta ikke sunje, maj sitta då, nokko tjallo jungon läso birra. Amen.
0: Så skal vi be sammen.
1: Det råkade alla mig oftast.
0: Jeg vil takke deg, Herre Jesus, for at vi skal være sammen om dette ordet.
1: Mån eik og gittig, Herre Jesus, at kom vi bese til dette.
0: Så vil jeg be deg om dette kan bli til velsignelse for oss.
1: Jeg må råkke deg langt at det er satt deg i bordet siden av oss han midt i.
0: Og til hjelp for oss.
1: Ja, verke han ditt min.
0: Og at det kan bety noe for oss i vårt liv.
1: Ja, at det er maksa jo i dag midt i min ærlig siste.
0: Og at du kan nå inn til vårt hjerte.
1: Ja, det er noe min vannes sysselig.
0: Vi ber om din velsignelse i ditt navn. Amen.
1: Vi råkker alle to på resivnet og sa to navnet bokte. Amen.
0: Dette vi har lest fra Bibelen i dag. Der har vi lest om en helt spesiell opplevelse.
1: Dette vi lukken er navnet svasa hos oss.
0: Som tre av Jesu disipler fikk oppleve. Jesus ble helt annerledes for
1: dem.
0: Ikke slik de hadde sett ham før. Han var helt hvit. Samtidig så fikk de se to personer.
1: Samma spesies i øyne kokte Olmo.
0: Fra den gamle pakt.
1: Den bores lyktos.
0: Elia og Moses.
1: Elia, ja, Moses.
0: Og da ble det annerledes for disse tre denne dag.
1: Det da ble jeg vist at de er en lakas tank Olmo sin.
0: De fikk en mektig åndelig opplevelse.
1: Si, og jo, famolos.
0: Og denne tekst taler til oss i dag.
1: Ja, tekstet er noe mitt i åndene.
0: Vi som er her og som har blitt Guds barn. Vi som har kommet inn i Guds rike.
1: Vi må løpe den i min rike, sier han.
0: Og kanskje noen har opplevd spesielle ting sammen med Gud. Da er det viktig for oss at det er sentrum i troen. Ikke blir flyttet bort fra Jesus. Sentrum i den kristne tro er Jesus.
1: Kom inn. Kristallars oskola Jesus bidra.
0: Ikke det vi kan oppleve.
1: I lakken nå kom i sakte vasi hit.
0: Ikke det vi kan se.
1: Ikke lakken nå kom i kalatese høytnitt.
0: Men Jesus alene.
1: Motto Jesus okto nassi.
0: I en av salmene så kan vi lese på denne måten.
1: Ofte en salme satt mi lokka tegnelagin.
0: Jesus, Jesus, ham alene.
1: Jesus, Jesus, sånn åktene sin.
0: Står mitt hjertes lengstel til.
1: Og hvem må, hvem må ha liv og sa lakka.
0: Det forplikter til det ene.
1: Da må gjerne gatt av den åkti.
0: At jeg vil hva Jesus vil.
1: At det må da tunt å sjø Jesus i bori.
0: Så i ham jeg glad og mild.
1: Så siste, ilålers, ja, vollekers.
0: Opa, Herre, som du vil.
1: Kjøra, må Herre, nå på den datot.
0: Jesus, du skal alltid være.
1: Jesus, den kalte halvdeles i leket.
0: Den jeg dypest holder av.
1: Den var jeg mun kjøtnjeles av ståler han.
0: Dei til gave vil jeg bære.
1: Sikke i atalda kan jeg komme godt ut.
0: Var du meg i nåde gav?
1: Meiton armos utnje addet.
0: Har ditt blod slikt slukt vredens ild?
1: Lekko varran jellan mori tolaan.
0: Og så før meg som du vil.
1: Fevre mo nokodon halidat.
0: Jesus, det er mer enn eget.
1: Jesus, donnet empoko holo.
0: At jeg deg til gave fikk.
1: At det må du og John Atten takkan.
0: Ta mitt hjerte som ditt eget.
1: Kjæva mo vann mo det gå eget.
0: Sett det i den rette skikk.
1: Den røvde stad gøyne og milde.
0: Så jeg alltid glad og mild.
1: Nå er mon alhøy ila latsjen og voldetatsjen.
0: Hoper Herre som du vil.
1: Tjorvun Herre noko don tahtot.
0: Teksten den handler om.
1: Tevsta sisto allole.
0: At det er Jesus alene som må være sentrum i vårt liv.
1: At det er Jesus oktene sile kvotatsje min ellimis.
0: Det var tre disipler som ble utvalgt til å være med opp på fjellet.
1: Det er ikke det bare med matta, man er ikke holdt på svalget, og man lekte dem var i andre.
0: De andre disiplene fikk ikke være med.
1: Ja, er av matta, jeg ikke har besen far.
0: Men de var ikke mindreverdige av den grunnen.

0: Det skal dere ikke tale om til noen før etter jeg har stått opp fra de døde. Men de glemte aldri den opplevelsen. De visste nøyaktig at det var 6 dager etter noe annet som hadde skjedd. Jeg vet ikke hvordan du har det. Men jeg har ofte vanskeligheter med å huske ting i livet. Hvilke år skjedde det? Og hvilken dag? Men noen ting husker jeg, det er spesielle ting i livet. Og slik var det for disse. Det var den spesielle dagen da han møtte dem. Når Jesus ønsker noe spesielt for sine, for meg og deg, hva gjør han? Han tar oss til sides. Hvor vi er for oss selv sammen med Gud. Og det er noe han gjør med oss alle. Og så blir det til velsignelse for oss. Og velsignelsen for Gud, fra Gud, kommer ofte i en drakt som vi ikke ser at det er
1: velsignelser.
0: Men han tar oss avsides. Må ikke vi gjøre det slik for oss i livet? At Jesus ikke får muligheten til å ta oss avsides.
1: At Jesus ikke vil oss vårt av alt i min far.
0: Det du og han får tale ut. Det han forklarer deg noe i sitt ord. Han blir dyrebar for deg. Slik at det skyen skygger tar bort alt av andre ting. Og du ser Jesus alene som din frelser. Mange av deres folk, dere som tilhører det samiske folk, har møtt Gud på en spesiell måte inne på fjellet. Der de var sammen med regnen. Det ble stilt. Lyset ble spesielt. Og så kom Gud på besøk. Mange hadde med seg Nytestamentet.
1: Og alle kunne holde testamentet for oss.
0: Og salmebok.
1: Ja, salmegri.
0: Så begynte han å lese.
1: Det er ikke sånn lukket.
0: Og så begynte Gud å tale.
1: Det er ikke min salmot.
0: Han talte så sterkt om livet.
1: Som salmo i noen annen si hellig må begynne.
0: Om evigheten.
1: Ja, akkurat spørsmål.
0: Og om seg selv.
1: Ja, jeg ikke spørsmål.
0: At nå må du vende om.
1: At det er ikke sånn lukket i helt kjøtt.
0: At jeg er kommet for å frelse deg.
1: At det må den båten best inn dit til du.
0: Og noen der oppe på fjellet.
1: Jeg måtte den oppe den varis.
0: De bøyde knæ.
1: Si så jeg takte kjøp i det sitt.
0: De ba Gud om at han måtte komme inn i mitt hjerte.
1: Si råkka den lik min lagt det var som båda sin min vann mot, sier han.
0: Og så ble han troende.
1: Jeg er kjent det, og skulle kjent.
0: Omvendt til Gud.
1: Jørgen og Monique, min kolo i.
0: Og det er den største vinning et menneske kan få. Og slik er han i dag. Han vil at du skal komme avsides med ham. Der du skal få høre ham. Og se Jesus alene. Og nå fikk de se noe av herligheten. Han stiger frem for dem. Med sin herlighet. Han stiger frem ikke i fornedrelse, men i herlighet. Den rene, den fullkomne. Og slik kommer han til oss. Hjemme der vi bor. Der har jeg en stue i kjelleren. Der hadde en av mine døtre hengt opp to skriftsteder på veggen. Og det ene var slik. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Og det andre skriftstedet var slik. Om en med kjøtt og med hjertesvikter. Så er Gud mitt hjertets klippe. Om en del for evig. Her er noe jeg ikke kan forklare. Men der satt jeg med disse to skriftstedene. Og jeg ble så glad. Noen tårer rant på kinn. Tenk at Jesus vil bo hos meg. Det er spesielt, det er noe helt spesielt med Guds ord. Det er levende. Det er aktuelt. Til alle tider. I det vi har lest på Bibelen i dag. Der leser vi blant annet om Elia. Og Elia, han opplevde de store opplevelsene og de dype dalene.
1: Ja, Elia som vaser i de store vaser hos etter kjøkjelig sarkin.
0: Elia kjempet mot Baals-profetene.
1: Elia rachaya profeta i kvasta.
0: På Karmelfjellet.
1: Karmel var i alten.
0: Alene med Gud.
1: Oktonas i etmilin.
0: Og så vant han.
1: Ja, det var ikke sånn.
0: Og folket hyllet han.
1: Ja, og måtte.
0: Men så måtte han ut i ørkenen. Han ville ikke spise. Er jeg bedre enn mine fedre, spurte han. Så fikk han et budskap fra Gud. Stopp og et, ellers blir veien deg for lang. Og det er også budskapet til oss. Stopp og et Guds ord. Hør han. Jesus, det står om at han i bokrullen hadde skrevet om meg.
1: Jesus, Så begynner det kjærlig om han.
0: Altså i Bibelen.
1: Bibelis.
0: Der står det om han.
1: Dr. Giorgio, så begynner det kjærlig om han.
0: Som er forklaret for oss.
1: Min er kjærlig om han, mitt hjem.
0: Noen fikk en spesiell nærhet til Gud og Guds ord.
1: Måttene hadde jo ærene av masse oktavåler i Nilin.
0: De fikk spesiell innsikt i Guds ord.
1: Se oggi era una mastia du i milasanis.
0: Store nådegave.
1: Store armo attantatat.
0: Og så må Jesus skjule noe av disse, for, disse ting for disse folk.
1: Jeg har vært Jesus tjekke de mot noe siden de tar opp mye.
0: Slik at Jesus alene skal bli det viktigste for dem.
1: At Jesus åktene skal gå kjente på det her med musikk igjen.
0: Nei, vi kan ikke bygge et hytt og hus her.
1: Men vi satt ikke takk og hukse på alt at ikke vi er så.
0: Her kan vi ikke nyte.
1: Men vi da satt en autoskytt.
0: Her må ikke opplevelsen komme i sentrum.
1: Tatt han var så og satt på autoskytt.
0: Jesus så denne faren hos disiplene.
1: Jesus øyne da han var allers både matta gjennom.
0: At de kanskje ville begynne å dyrke sine opplevelser.
1: At så ikke sier ikke tilvisen hva sa hos seg.
0: Derfor så skulle de ikke si noe om det de hadde opplevd.
1: Denne sier ikke kan sier ikke den bedre meg selv ikke hva sier han.
0: Så Jesu oppstandelse.
1: Og takk for Jesus bare stod til ham.
0: Det er av og til jeg tenker på.
1: Denne tolle halen må gjort det sånn.
0: Noen som kanskje har hatt sterkt godt vittnesbyrd om Jesus.
1: Jeg kan masse lærme ståle, jeg far man har ståle stort Jesus bilde.
0: De har blitt frelst.
1: At det sier det beste jobben.
0: De har sett Kristus åpenbart i kor.
1: Vil ha en av Kristus og han må starte jobben.
0: De har sett Jesus som sin forsoner.
1: Vil ha en av Jesus og det går så lånne i stedet.
0: Så går det en tid. De var milde i sin ånd. Men så skjer det noe.
1: Måtte alle ta på henne og jobbe.
0: Så blir de harde i sin ånd.
1: Det skjedde sigarra seg sin vøgnes.
0: De blir harde som kristne.
1: Det skjedde sigarra seg til kristallet.
0: Og så ser det ut som nåden ikke betyr så mye for dem
1: lenger.
0: Men Jesus han ønsker at vi skulle komme avsides. Og så se Jesus som vår frelse dag for dag. Da blir vi ikke harde og uforsonlige for vår medmenneske.
1: Dalle skjønte seg garra seg her, så på mert og var nopp i hosdagen.
0: Men da står vi for Gud som Paulus stod.
1: Måtte det vi kjønte jo hit, vi la ut oss noe Paulus kjønte jo.
0: Jeg er den største av alle syndere.
1: Månen da hofta står i mot sotteløs.
0: Som får nåde hos Gud.
1: Kjønne arm og hit, vi lukte.
0: Og så lever vi her på jorda manna hver eneste dag.
1: Jeg er ærlig mye etterlende jokke baby.
0: Som pilgrimer på vei mot Kanans land.
1: Det går dere vantet det i Kanan etter meg.
0: Her vandrer vi i tro.
1: Dere vant jo litt mye oss på siste.
0: Her tar vi opp vårt kors.
1: Dere vant ikke mye en rosa med farru.
0: Og følger etter Jesus.
1: Jeg tror på Jesus.
0: Her på jord blir vi ydmyket. Og så får vi nåde hos Gud. Peter var en mann som Jesus kunne regne med, trodde han. Om alle svikter Jesus, så skal jeg stå med deg.
1: Bette Jesus hadde ikke om han ikke lett å gå.
0: Når soldatene kom og skulle ta Jesus til fange.
1: Gå svalt da, bort jeg kan ikke Jesus av alt ikke interesse.
0: Hur kan det ena öra av en soldat? Det var ikke på den måten Peter skulle ære Jesus. Det var ikke på den måten at Peter skulle ta sitt kors opp og følge Jesus. Og slike kan det være blant oss noen.
1: Ja, noen satt en etter vi spurt under leket.
0: Noen som ikke gir.
1: Bort under med hjertet.
0: Men bare krever og slår.
1: Og du skal gøyde i det her kjøske.
0: Slår også med Guds ord.
1: Kjøske med etter i Milasanen.
0: Og så tror de at de gjør Gud til en Guds styrkelse.
1: Ja, det er da vi må si at Milasanen.
0: Jesus måtte selv sette på soldatens øre.
1: Jesus fyrtjæs,
0: og Peter måtte erfare noe av sin iboende svakhet. Ja, til og med slik at han sa at han ikke kjente Jesus. Men Jesus sa likevel på denne klippen, vil jeg bygge min menighet.
1: Måtte Jesus tilke hjelm at jeg han bafte i alle hoksen mot særlig godt i.
0: Hva var hemmeligheten?
1: Ja, mitt aset kjøk hos våre.
0: Peter, han husket denne opplevelsen senere i sitt liv.
1: Peter, måtte jeg kan ta en vasa hos mange så ærlig mis.
0: Det Jesus var forklaret for hans øyne. Og da røsten fra himmelen sa, dette er min sønn, den elskede, hør ham. Og så begynte Peter gjennom hele sitt liv å følge han og høre han. Men Peter ble liten i egne øyne.
1: Måtte Peter sette jorden i, så jeg just kjenner meg høyt.
0: Det er hemmeligheten for oss.
1: Talle da, Jekos, vårt er mitt hjem.
0: Også i formiddag.
1: Meitte jeg råd og kaste baby.
0: Så skal jeg helt til slutt sitere to salmevers.
1: Det er ikke om vel alle åpnes godt til salmeversen han må hit.
0: Jesus alene mitt hjerte skal eie.
1: Jesus åktene simo vaimo kalka eita dusjat.
0: Jesus alene i sjelen skal bo.
1: Jesus åktene simo sjelus kalka orrut.
0: Ingenting her kan hans godhet oppveie.
1: I mykje ikke sagt det som både datter og svåda.
0: Kun hos min Jesus min sjel finner ro.
1: Dusje, må Jesus lukte, må sjelen lukke av med rafi.
0: Ei kan jeg sørge, og ei kan jeg klage.
1: Min sakte, må røst i hinke veite litt.
0: Jesus, min frelsere, alltid meg nær.
1: Jesus, må bestille alle løsse må lakke.
0: Og han har lovt at han vil hånd om meg take.
1: Det er sånne lovbilerne som tatt om å gjøre av alltid.
0: Tross alle stormer mot himmelen det bær.
1: Ikke noe å høre dalk i himmel
0: og
1: vårstallet.
0: Og det er vårt fremtidsmål og vårt håp, at en gang skal vi nå himmelen.
1: Jeg lærte min borte ikke døve, jeg lærte døve om jeg satte akte med hjemme i ålerhet.
0: Men da må vi gjennom livet få se Jesus alene.
1: Måtte det kalle til meg ærlig med kjellet vannet, jeg lærte Jesus sin opptående sted.
0: Som eneste grunn til vår frelse og salighet.
1: Da har jeg nå avgatt det beste jobbet.
0: Tenk.
1: Da kan jeg spurt inn.
0: Tenk han vil bo hos oss.
1: Gjort det at det sånn tatt år og min lukte.
0: Den rene Jesus.
1: Da bortis Jesus.
0: Vil bo hos et syndig menneske.
1: Jeg går og holdt deg suttel og skjolm og luften.
0: Hos deg og meg, slik som hos disiplene.
1: Du gjør meg luften og på deg matte i kikken.
0: La oss be.
1: Råkka den og min.
0: Takk, Herre Jesus, for ditt ord.
1: Gikk du, Herre Jesus, du sa ni åttes.
0: Takk at du blir forklaret for oss i ditt ord.
1: Gikk du på en tilgjøve, du sa nis.
0: Takk at din renhet har blitt min renhet.
1: Gikk du på noe buktis vater, jeg skjønte mors buktis vater.
0: Takk for at i din rettferdighet strakt.
1: Gikk du på noe vanhorskis vater. Viktesikken.
0: Står vi for Gud som om vi aldri hadde syndet. Og at den som har troen på deg. Når han dør. Så går han lik inn i paradis. Takk Jesus for ditt ord.
1: Gikk du, Jesus, du sa han i åttes.
0: For din store nåde.
1: Ja, du står av 18 åttes.
0: Mot oss alle. Amen.

Åttende søndag etter trefoldighet. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i forehånd, men innvendig er de glupske ulver. Matteus 7,15. Dette har vår Herre Kristus talt som avslutning på den lange bergprekenen han holdt. Etter at han hadde lært sine disipler det de skulle vite, fortsetter han med å formane dem til å vokte seg for falsk lære. Det samme bruker alle gode predikanter å gjøre etter at talen er endt. Da formaner de folket til å bli fast i den rette lære og passe seg for falske lærere. Slik har også Kristus handlet her. Da han var ferdig med å tale, advarer han sine disipler og folket, og formaner dem til å bli fast i det som han hadde sagt til dem. Av dette skal vi lære at det alltid må gå slik, at det etter rette predikanter kommer falske. Ja, de vil til og med blande seg inn mellom dem. Hvorfor hadde det ellers vært nødvendig å advare oss så trofast, dersom Kristus hadde visst at alt skulle bli rent? Men for at vi skal vite at vi vil få falske profeter blant oss, gir han denne advarselen til oss. Slik gikk det også på apostlenes tid. Da de var borte, vendte folket seg bort fra Gud og hans ord. På samme måten gikk det i dommertiden. Da dommerne var borte, kom det falske profeter. Siden det er slik at vi ikke kan vente noe annet, advarer Kristus, vår Herre, slik en trofast hyrde og tilsynsmann skal gjøre. Det gjør han for at vi skal holde fast ved evangeliet, og ikke vike bort fra det, selv om det skulle koste oss legeme og liv. For det kan ikke gå annerledes til, men når tiden er inne, skal det bli annerledes. Her spør du kanskje, hvorfor tillater Herren at det kommer falske profeter inn blant de gudfryktige, etter at de rette predikantene har vært der først? Er han ikke så mektig og sterk at han kunne ha hindret det, slik at evangeliet kunne ha forblitt rent og i sin fulle kraft? Jo, det kunne han nok, men han gjør det ikke. Grunnen er at han vil sette sine på prøve og betale de utakknemlige. For Paulus sier i 1. Korinterbrev 11,19, «Det må være partier iblant dere, for at de ekte kan bli åpenbare.» Altså skjer det, for at det kan komme for dagen, hvem som har en prøvet tro, og for at deres ord og ånd kan vise seg og fremtre sterkere. For når han gir oss sin ånd, sitt ord og sin nåde, så vil han ikke at vi skal være søvnige og ledige. Når du derfor har det rette Gudsordet, vil djevelen og verden sette seg imot det, og forsøke å rive deg fra det. Det skjer for at Gud skal få øvd deg i sitt ord. Han vil at du skal lære at Guds visdom er klokere enn verdens visdom, og at Guds styrke er sterkere enn denne verdens makt, noe du ikke ville lært uten denne kampen. Det er altså en årsak til at Gud sender sekter og partier blant oss, og årsaken er at ordet skal få trenge bedre fram, selv om sekter og partier ellers ikke er noe gode i og for seg selv. Landsdag nummer 497, vers 1 og 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 26. juli. Dagens andaktsord er hentet fra Romerbrevets 12. kapittel, den 19. vers, og lyder slik: Hevn dere ikke selv, kjære venner, men la Guds vrede få rom. Rosenius sier: Her stiller apostelen opp mot hverandre Guds rettferdige vrede og hevn, og det ugudelige i at vi selv tar hevn. I dette legger han påminnelsen om at hvis vi lar Gud få være vår beskytter, så vil han ha omsorg for oss i alle forhold. Han vil hevne all urett som rammer oss, og skaffe oss vår rett. Hevner vi oss derimot selv, da er vi gått foran Gud og har tatt saken ut av hans hånd, og da får vi hjelpe oss selv. Det er dette budskapet som ligger i ordene: Hevn dere ikke selv, men la Guds vrede få rom. Apostelen sier ikke at den urett som har rammet oss, ikke skal bli hevnet. Han vil bare at Herren Gud skal få beholde sin majestetiske rett og få være alle menneskers dommer. At vi ikke skal trenge oss inn i hans embede ved selv å ta hevn. Herren vil selv og alene være konge og dommer over all sin skapning. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. Disse Herrens ord burde i sannhet en gang for alle gjøre slutt på alt vårt hevnbegjær. For den allmektige, store Gud vil selv være vår hevner, og da burde vi ha all grunn til å skjelve for hans vrede, så all vår vrede isteden ble vendt til inderlig nød og forbønn for dem den rammer. Vi ser at Gud elsker sine barn og venner så høyt at vi leser at den som rører ved dere, rører ved Guds øyensten. Da forstår vi også med hvor stor brennende nidkjærhet han våker over dem. Når Kristus understreker med ordene: Til og med hårene på hodet deres er telt alle sammen. Det betyr også at Gud følger nøye med i den mest skjulte ondskap og ubarmhjertighet noe menneske kan ramme oss med. Og når vi så også vet hvor grufullt det kan skje når Herren Gud selv blir vred og straffer, da burde vi virkelig bli stille og bare be: Gud, vær oss alle nådig. Forlat oss vår skyld, som og vi forlater våre skyldnere. For når Gud hjemsøker dem som har gjort urett og ondt mot deg, går det langt mer grufullt for seg enn du selv kunne ønske. Vi må aldri glemme at den som uforskyldt påfører oss lidelser, har ikke gjort det bare mot oss, men i enda større grad mot Herren selv. Han som har langt mer omsorg for oss enn vi noen gang selv har. Det er han som plager deg straks under Guds vrede, og ham har han ikke mulighet for å unnslippe fra. For ham har ikke en eneste sjel ennå oppnådd å unnslippe. Det som er sikkert, er at synd vi har gjort, kan vi aldri slippe unna. Det skal Guds uendelige fullkommenhet sørge for. På en eller annen måte vil synderen alltid bli stilt overfor synd, enten her i livet, eller i evigheten. Her i livet enten i omvendelsens anger og delaktighet i Kristi lidelse, eller som straffens og hevnens lidelse. Blir synderen her i livet omvendt og fordel i Kristi lidelse for synden, da kommer han ikke til å oppleve syndens rette straff, fordi den har rammet Kristus. Men angerens og tuktens lidelse kommer han likevel til å oppleve. Skjer derimot ikke dette, da vil alltid Guds vrede hvile over ham, og før eller siden ramme ham. Det skjer her i livet ofte på en slik måte at vi ikke oppfatter det som noen straff for synd. Det kan skje gjennom vanlige ulykker, sykdom, hungersnød, i brann- og drukningsulykker, i krig og så videre. Men av og til skjer det også på en måte så selv vi mennesker tydelig ser at det er Guds rettferdige straff som er i dette. En mann er for eksempel kjent for å undertrykke de svake, enker og faderløse, og slår til seg andres eiendom på urettmessig vis. Så kan vi se han hjemsøkes av merkelige ulykker, så han etter hvert blir sittende i fattigdom og elendighet selv. En annen har baktalt, forrådt eller løyet på andre mennesker, så han har ødelagt deres gode navn og rykte. Så ser vi ham selv falle i åpenbar skam og vanære. Eller vi opplever en som har påført mennesker stor sorg og livslange hjertesår, som samfunnets rettsvern ikke dekker. Så ser vi ham ende sitt livs dager i det største mørke, i vanvidd eller selvmord, og så videre. Men skjer det ikke at Gud hevner misgjerningen her i livet, så venter det en rettferdig hevn i en forskrekkelig evighet, den kommende vreden. Og nå spør vi, hvordan kan du da ennå bære på sinne overfor din uvenn? Skulle du ha noen grunn til å hevne deg enda mer, når du vet at så stor en Guds vrede alt hviler over ham? Burde du ikke heller gripes av så stor en medlidenhet for ham, at du begynner å be for ham at han måtte omvende seg? Dette er tanker som burde vekke oss, når den store og allmektige Herren, som vi alle burde frykte, sier, «Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde.» Dette holder nå apostelen fram for oss, for å gi oss en alvorlig advarsel, og tilbakevise og knekke vår sterke tilbøyelighet til ondskap og til selv å ta hevn. Alle som vil være kristne, lever jo selv utelukkende på Guds barmhjertighet, og er hvert øyeblikk avhengig av Guds tålmodighet med dem. Skulle ikke da denne formaningen være nok, så vi overfor en feilende medtjener ikke skulle løfte en eneste finger som hevn, eller i uvilje?

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.
1: Klokka 13:00.
2: Du lytter nu til Radio Mehamn.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: just the guitar, okay, cool.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det radiobingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Har jeg rett når jeg kaller det kofte, for eksempel? Da kan man korrigere meg, sant? For jeg jo ikke bevandret. Hvis jeg sier noe feil. Kofta og beltet ditt, og du har noe smykker også. Har du noen forankring noe sted, eller har du valgt det for det at du synes det passer fint til deg som Ulf Tore, på en måte?
1: Det gjør det også. Nei, men det en historie bak det. Det her vi fant et bilde av en kar. Altså, husk på at det her var jo hverdagsklær før i tida. Så vi fant et bilde av en som var på tur ute i båten. Bildet sannsynligvis tatt i Kistrand, ute i Spissa på fjorden, på tur og fiske. Han står i en kofte, og selvfølgelig sort-hvitt, men man antar jo at fargene kan være noe sånn som det her. Og det krysset er derifra, og så bakpå her er liksom tatt ifra den modellen. Så fikk jeg en i Kautokeino til å lage en kofte etter den modellen, og etter det man vet hvordan de koftene var i Ytre Porsanger på vestersida på den tida. Så, men det som var, det var jo et arbeidsklede, sånn at under kofta så hadde man en skinnvest. Så det her er jo selvfølgelig litt juks da, den er sydd på, men det skal liksom være den, og det var veldig, altså, den var veldig vid her, og så hadde du vesten under. Så det er en modell etter en gammel kisenskofte, det her. Og beltet er jo gift av meg, så det skal jo egentlig være firkantige knapper, hvis du er fra Kautokeino. Jeg er fra Porsanger, jeg sjekket det ut, for jeg tenkte at nå sparer jeg penger. Trengte ikke å bytte knapper. Så vi brukte de pengene til å reise en måned i Vietnam i stedet for. Så, ja.
2: Oh, veldig gode nyheter for meg, det der.
3: Ja, det var godt argument.
2: At jeg ikke trenger å bytte knapper.
1: Okay. Og så skal det være egentlig dusk på skoene, men dem har jeg tatt bort. Altså, du må jo ha litt kunstnerisk frihet, tenker jeg. Og jeg har skinnbukser med tatt på dungeri. Så du kan mikse litt også, tenker jeg, tradisjonelt om og din egen stil. Og det skal jo egentlig være noe bak her, men jeg hadde jo noen fine
0: bondeslåkskjorter. Men kaller du skoene?
1: Nei, det er ikke det. Det er jo komaga.
0: Ja. Ole, vi fortsetter. Din kofte og belte.
4: Ja.
0: Du er ikke gift heller?
4: Nei, jeg er ugift også. Eller ikke, du var gift, men ja, grunn for det. Ja. Nei, det her er også Porsanger kofte. Men sånn som jeg har forstått det, så er det ganske interessant koftehistorie i Porsanger. I løpet av 1700-1800-tallet så flyttet det jo en del folk fra Karasjok til Porsanger. Og da ble det jo en god sammenblanding der. Og da ble det jo veldig populært mange steder med sånn her type østlig Karasjok/Nesseby-aktig kofte. Og det er jo derfor jeg har den her hua også. For den har man jo liksom assosiert bare med Karasjok, sånn innlands ringdrift og sånt. Men jeg har jo bilder av slekt og sånt fra kysten som har hatt sånne her hua før, så da tenkte jeg at det hadde vært tøft å ha samme type. Men jeg har også sånn kofte.
1: Kan jeg bare si, jeg har glemt en ting, Tore, fordi at i Ollefjord Kistrandsområdet så kom det jo en ganske stor slekt fra Lyngen. Og vi er jo noen etterkommere av den slekta der. Og de bringte med seg en del av den Lyngen-motivene i kofta. Det kan man se litt i den her, faktisk. Så noen av de her tingene kan du kjenne igjen fra noen kofte i Lyngen.
0: Mm. Og den lua som vi kaller for stjernelua?
4: Ja. Det er Chiekagapir, eller Chiegapir, sånn litt forkortet versjon. Så den varierer jo litt i størrelse, men den var såpass stor i hvert fall på ja, 50-tallet og sånt.
0: Jeg likte at du sa at du synes det var tøft med den. Ja. Det er jo tøft.
4: Ja, det er ganske tøft, men det er litt skummelt å skal jeg tenke noen gang, skal jeg tørre å ta den på?
0: Ja, har du møtt noe ubehagelig ting når du går med den lua, for eksempel, som er veldig, den er veldig synlig da, sant? Altså du
4: Ja, faktisk så har det bare

0: hvert folk som sier wow, det jo kjempetøft. Det jo egentlig bare I mitt eget hode at det, det blir skummelt.
1: Ja, det veldig fint å høre. Og du har dusker ja. På komagen.
0: Det, det har jeg. Så,
1: Korrekt antrukket.
0: Ja.
2: Sikkert den eneste her som
1: liksom, Og kinnbukse.
0: Ja, det full, full get-up.
1: Fantastisk. Og det blir som meet and greet med Ole etterpå. Du ungkar, Ole?
0: Ja, det, det...
1: Så passer det, ja. Ok, den grei. Henriksen.
2: Yes, sir. Det her jo en Alta kofte, kaller jo jeg det, men det Alta loppa kvenangen I en smell. Det lages noen små variasjoner og sånn, men jeg ikke like stødig I koftehistorie som gutta boys her. Og det her jo en lett kofte, en sommer, sommerversjon I bomull og det var, jeg hadde sånn kledekofte men det var den som gikk tapt I, på påskefestival I Karasjokk så det det sant
0: Ja. Regner med litt svinn
2: ja man må det man må ta på seg hvit kofte på fest I Karasjokk
1: og drikke rødvin
2: Nei, det var
3: Rødbriser.
2: Faktisk... Vet du hva, det, det faktisk noen andre som har sølt på meg. Ja. Ja. Jeg skrev det til og med til forsikringen. Jeg ville aldri drukke rødbriser.
1: Nei. Nei, men ok.
2: Det fælt.
1: Det...
2: ok, ok, kofta. Ja. jeg har jo silkesjal på, og så har jeg en koftesølje, og en... egentlig bunadssølje som en liten liksom homage til, til at at jeg tross alt norsk også brukes på nordlandsbunaden blant annet så den jo litt sånn men nå før så var jeg veldig redd da jeg tok på meg kota veldig redd, alt måtte være helt korrekt jeg brukte jo, kunne jo bruke en time på å surre barna rundt fotene og nå har jeg heklet meg en, ja, en lånt, vi har byttet lånt så jeg hadde ikke barn som passet til så nå har jeg heklet meg en garntråd her
1: det innenfor, Agnete?
3: Det veldig innenfor, altså jeg har bært fram et barn jeg fikk ikke den der på meg så da
2: vi har byttet lånt belte og
1: ok, ok takk Erin du har sikkert mye mer å fortelle om det men fin historie det, det mye geografi i den ja. Agnete
3: ja det her en onjargagakti en Nesseby kofte og den altså tradisjonelt så jo fargene blå og rød og gul og, ja blå, rød og gul det tradisjonelt men jeg har valgt litt andre farger det eneste som var sånn som mamma veldig opptatt av som sånn, det her må du ikke endre på og det den gule stripa som vi har her og på ermene også den skal være gul men ja, den har akkoen min sydd eller hun egentlig ikke min akko akko betyr bestemor hun min venninne sin bestemor og hun har sydd den her kofta og hun har også lært meg å sy kofte så jeg har sydd min egen kofte men den fikk jeg ikke på meg I dag så det så greit
1: Hva det med å krympe? Ja, hvis det blir hengen lenge
3: Ja, knærne krymper Neida, men, Og så vil jeg snakke litt om Holbyen for den denne
1: hva sa du nå?
3: Holby
1: altså den frins, eller røsjekanten
3: ja, koftekanten.
1: Koftekanten
3: ja, for den her jo det Nesseby mønster så det kun Nesseby kofta som har det mønstret her og den også håndvevd det vev det heter som når man, ja. Den håndvevd av datteren til og bestemoren min da. Så det innad I familien så det veldig spesielt det et viktig plagg og det fineste jeg har søljene også fra Nesseby
1: ja, det måtte jeg spørre om for der ja. Har du det du litt fremoverbøyd når du går du har mye
3: mye bling, ja. Ja men jeg og mamma vi deler på sølv og linje og sånn så vi köper in och så arver man som regel så mamma brukar någon från min bestemor hennes mor så men det här är lokalt sölv från Nesseby då.
1: Det är fantastiskt att höra på dig. Det för att det är väldigt rart. Jag är inte upptatt av kläder. Jag likar inte
2: Klar.
1: Jag skulle inte säga likar inte kläder men jag likar att köpa kläder. Så har en buxa så brukar jag den och till den är färdig och så vidare. Men jag syns det är väldigt fascinerande för det på en måte så sa det egentligen väldigt mycket om dockor. På en väldigt annan måte. Ja, vi ska ta en liten sån ja, du kan fyra ett spørsmål då. Det er Per Ingevogn og Jensen, om det med joik. Det noen av dere som føler for å si noe om det? Jeg vet at Agnete kan si mye om det, men dere andre kanskje?
2: Jeg kan jo si litt om det siden jeg synger, men jeg joiker ikke. Det tør jeg ikke. Jeg har alt for stor respekt. For det, vi hadde jo, da jeg nettopp hadde begynt her på Perlporten, så hadde vi jo et TV-team innom her. Som jo var og intervjuet oss om Morgan Ordemans Life. Og så måtte jeg, følte jeg, liksom litt press fra dem. Jeg gjorde ikke. Og da valgte jeg å, på en måte, Rolfa sin versjon av Hjerteknuser, som jo en helt sånn kommersiell vanlig melodi liksom men jeg holdt på å pisse meg ut da det her kom på TV så sa jeg til Birgit, du får ikke lov å dele det på Facebook jeg så redd det her det ingen som skal se så, og det liksom fordi det så mye tradisjon og så mye historie og det så viktig og jeg bare jeg og Ole snakket om det, så vi orker bare bilen, ja. Når ingen hører på.
1: Ole, ja. Joiker du?
0: Som sagt, bare i bilen, også når man har fått noen drinker innenbords.
1: Ok.
0: Da går det for full røst.
1: Men kjenner du på det at den delen av din samiske identitet, er du litt redd for, kunne du ha joiket nå, for eksempel?
0: Nei, det har liksom ikke vært en del av våres kultur sånn sett for joiken her, så her langt ut på kysten forsvant jo nok så lenge siden jeg tror det eneste i Snefjord det tatt opp noen joiker man finner på UiT sine sider tatt opp rett etter krigen
1: ja.
0: Så og den var jo veldig sånn, religiøs eller stadianer da, min slekt så det har liksom aldri vært noe sånn joiketradisjon, og da er det liksom veldig sånn vanskelig å på en måte ta det til seg.
1: Det hadde kanskje vært et prosjekt fremover det, og kanskje gjøre noe med det. Ulf-Tore, joiker du?
4: Altså, alle her fra Finnmark. Hvem har ikke joiket til intrig på en fest? Altså, vi gjør jo det, kom igjen. Når vi er skikkelig slaget. Og det litt sånn der, ok, du snakker om identitet. Det sikkert mange som tenker, nei, men jeg har ingenting samisk, eller jeg helt norsk. Men når vi på fest, altså, det skinner litt igjennom. Vi joiker alle sammen. Men selv om det litt sånn der til heavy joik og sånn her, ja, party joik. Men likevel, det ligger noe der. Så, ja, vi gjør jo det, og jeg sikker på alle har gjort det. Men sånn når jeg vokste opp, sånn seriøs joik i Oljefjord, nei, aldri hørt det. Mm. Og det tror jeg døde ut for lenge siden, og det var også et veldig sånn lesteriansk, altså hele bygda var lesteriansk, så det uansett så forsvant det. Men jeg er nødt til å si en ting, Tore, for at når vi kjørte hit i dag, jeg og madammen, så hørte vi på Best of Sápmi, var det det? Den lista heter. Og det slo oss, vi synes vi diskuterte litt i bilen, for jeg liker joik. Sånn at det er, altså, det er sånn at jeg drømmer meg bort til å ligge på en barrab oppe på Vidda i begynnelsen av mai, og ha bålet, du lukter den fine bålet, røyklukta, og du har med deg en liten høytaler og spiller joik. Og det er sånn at du kan drømme deg bort. Og det som slår meg, det er det at Jeg har jo tatt liksom den her samiske identiteten, men på en måte så skulle jeg ønske jeg kunne fått mer. For jeg kan ikke språket, Og jeg skulle ønske at jeg forstod mer det, for det hadde gitt enda mer. Så det var liksom sånn, ja.
2: Men bare skyte inn der, det jo så fint med samisk musikk og joik. Jeg hører veldig mye på det også. At når det joikes, så forstår man hva de formidler uten å forstå hva de sier. Og det treffer meg en plass langt inn i sjela, som jeg ikke helt kan forklare.
1: Agnete, jeg spurte deg for en stund siden om, kunne ikke du som har flyttet her til Magerøya, gjøre en versjon av Makaravjo-joiken, som fra Johan Anders Bærs, en nydelige joik, Makaravjo, Magerøya. Og du, hva svarte du da?
3: Jeg husker ikke, men det litt skummelt.
1: Ja. Ja, noe sånn sa du, det tør jeg aldri.
3: Ja, det altså, jeg vet ikke om folk kanskje tenker at ja, Agnete sanger og joike sikkert under en lav sko, det det heter. Men faktisk, så i Nesseby også, så mye av joiketradisjonene blitt borte, og jeg vokste mer opp med samiske viser. Så joik har ikke vært en naturlig del av mitt liv og min oppvekst. Og jeg har stor respekt for den tradisjonen. Og jeg har med mine andre samiske artistkollegaer diskutert det her med joik og joikedialekter. For det jo også en sånn ting da, at noen kan mene at nei, det der ikke ordentlig joik, fordi at det ikke sånn det høres ut. Og det jo dritskummelt da, ta en joik. Og jeg har jo suttet joik på mine ting selv også, og vært livredd for at... Men jeg har på en måte vært litt sånn, ok, det er ikke ordentlig joik, så det er kanskje ikke så farlig. Men det er jo det likevel. Så, nei, jeg har veldig stor respekt for det, og hvis jeg skal gjøre Makaravjo, så tror jeg må spørre om lov.
1: Vi skal gå inn for landet, så da skal jeg utfordre dere på to spørsmål. Det første er, hva er din samiske superkraft? Og det andre er, hva er din største bekymring for din samiske, eller den samiske identitet, for å bruke det, for det samiske kultur, in general? To spørsmål, din superkraft og din... bekymring for den samiske kultur. Første mann ut. Kom igjen.
2: Kan starte. Hvis jeg skal si at jeg har en samisk superkraft, så tror jeg det må kanskje være respekten for naturen, og ta vare på naturen. Og da kan man jo snakke liksom storskala om vindmølle og demninger og alt som er utfordrende. Men jeg snakker om i det små. Når man er ute på tur, selv, sporløs ferdsel, plukker søppel, rydder etter andre, ta vare på området man er i, og det lærte jeg. Jeg var så heldig at jeg fikk være en sesong la med en reindriftsfamilie. Og da lærte jeg å alltid spørre. Når jeg kom til et sted der vi skulle overnatte for natta, kan jeg få lov å ligge her? Jeg lover at jeg skal ta vare på plassen og rydde opp etter meg når jeg er fær, og om dere kan passe på meg i natt, liksom. Så trodde jeg eller rei meg før jeg flyttet til Honningsvåg, så var jeg et friluftsmenneske. Før jeg begynte å bare vanke på skjøret.
1: Ja, nå sa du egentlig både din superkraft og bekymring, for det henger litt sammen det med natur og din, ja. Sant? Så, ja. Har du en samisk superkraft?
4: Det må jeg jo si. Ja, optimist, inklusive tidsoptimist. Så tror jeg ganske sånn avslappet forhold til ting. Det ordner seg liksom. Og det bruker gjøre det, faktisk.
1: Har du noen bekymringer?
4: Ja, jeg har bekymringer. Ja. Og den bekymringen kommer jo også på vegne av oss alle. Så jo den bekymringen den som jeg selv har kjent på. Det her med ikke å være god nok. Det her med at... altså, det jeg ikke liker, det at folk skal ha meg og andre til å velge inn identitet. Du må få lov til å ha en mix hvis det du vil. Det du selv som bestemmer din identitet. Så hvis vi vil kjenne på at ja, jeg litt samisk, kanskje jeg ønsker å være litt mer, så må du få lov til det. Og tenker at vi må ikke komme dit at du må være enten eller, fordi at da tror jeg hvis du står for et valg, så velger det du mest av, og så veldig borte det minst av. Og vi må styrke det som minst av. Og det jo den samiske identiteten som kyststrøkene og fjordstrøkene har på en måte blitt i stor grad borte, så vi må jo dyrke den delen av den identiteten som vi har igjen for å styrke den delen, uten å be folk velge det ene eller det andre. Så det min bekymring. Mm. Ja.
1: Ole,
0: ja, jeg tror jeg vil trekke frem ja, stedet der jeg fra, Stranda. Den kulturen, historien, og ikke minst naturen. For jeg tror det styrker min identitet mer enn noe som helst annet. At det er en veldig sterk knagg jeg henger alt det her fast i. For det, for meg så kjennes det så veldig unikt, og siden vi så få folk der, og da føles det enda mer viktig for meg at hvis ikke vi gjør noe, så forsvinner det jo til slutt. Og det er jo der også den der det kommer inn at jeg uroer meg også noen gang for fremtiden hvis jeg ikke får videreført det, hvis alt det plutselig forsvinner. Det er jo stedsnavn, for eksempel, på samisk, som ikke står på kartene noen plass, som bare vi vet. Og ja, hvis ikke det videreføres til neste generasjon eller dokumenteres, så forsvinner det for alltid. Og det er en kjempestor motivator for min del.
1: Jeg tror du blir en viktig person for denne kommunen i årene fremover. Det kan jeg... Ja, det tror jeg virkelig. Agnete?
3: Ja. Ja, altså, det er veldig godt spørsmål, eller gode spørsmål. Men jeg tror noe av det jeg i hvert fall setter veldig pris på med kulturen vår, er den omtanken, eller den at man hjelper hverandre på all slags mulige måter. Og mamma bruker å si det veldig fint, sånn, hvis jeg har det litt tøft eller ting er litt utfordrende, eller bare sånn generelt, jeg skal tenke på det før jeg legger meg. Og det synes jeg er veldig sånn fint, og det føler jeg på en måte er litt av ja, våres spirit, at vi tror på hverandre, energier og naturen, og henter mye kraft ifra ja, fra de greiene der. Og det synes jeg er veldig fint da. Ja, bekymringer. Det er så mye. Jeg er så redd for at ting skal bli for ekstremt. Altså at det vi snakker om, det er litt det du også sier, at man kan være så mye mer. Man, ja, jeg snakker om det samme barometeret i den serien min. At man skal være enten eller... Det håper jeg at vi kan på en måte slippe. Ja.
1: Jeg bruker å si det at du er egentlig aller best når du er deg selv. Det er kanskje noe med det. Men så skal jeg korrigere dere også litt, for dere har flere ganger sagt det at for eksempel joiken døde ut. Det er ikke rett. For den ble jo rett og slett tatt liv av. Den ble jo, man må jo være så ærlig å si det, at i den fornorskningsprosessen så ble... Den døde ikke ut på en måte. Den ble forsøkt å kvelt og kutte og sånn. Så det tror jeg man må være ærlig på. Og så tror jeg at man kan ta tak i mange ting og jobbe videre. Vi har suttet her og pratet en time.
5: Gjenhør 10. februar 2026.
6: Mohammed Bashid, hvis jeg sier moské på Sarnes, hva sier du da?
7: Ja, det er en gave til befolkning der. Vi har ventet over 30 år der for dette gaven.
6: Du er interessert i tomta der det gamle internatet sto. Hvorfor?
7: Ja, jeg har en tomta der på andre siden. Motsatt side har to mål ved fjorden, Sarnesfjord. Så der er det går setra vegen mellom. Vi kan bruke et mål kanskje der, det andre målet nede ved havet. Det kan ikke bygges mye kanskje. Kanskje sånn en brygge kan vi lage der. Så derfor jeg tenkte, det var 15 år vi... Jeg kjøpte 11 år siden, 2014, den tomta. Så ga til moskéen, eller Ahmadiyya, forsamling i Norge. Vi har stor moské på Furuset i Oslo, og så har Nordmoské på Frogner, Frognerveien i Oslo. Forrige moské vi har i Kristiansand, det mangler nå i Nord i moské. Derfor.
6: Hva er en moské?
7: Moské er for Guds hus. Jeg har i Vardo, jeg har laget klimafredssenter i Vardo. Så moské, og så Guds hus, til det blir det seg til vi utskaper vår felles Gud, vi kaller. Det samme Gud som kristne, jødene, alle tilber, Buddha og kristne. Også sikkene og hinduer. Hinduer ser ikke det gammel, 6000 år gammel religion hindu. Islam kom i Mekka gjennom profet Muhammad. Han er profetert i Torah og i Nye Testament også. Sannhetsånden ville komme. Jesus sa, sannhetsånden ville komme, han vil gi dere alt sannhet. Hva han hører fra allmektige Gud.
6: Tror du moské på Sarnes vil være noe for turister som besøker Nordkapp?
7: Ja, alle som kan tilbe Gud. De alle, om de er ikke muslimer eller muslimer, alle er velkommen til å tilbe en Gud, vårt fellesskaper.
6: Vil en moské være en berikelse for Nordkapp?
7: Ja. Overalt vi bygger moské, da ser veldig mye utvikling. Fra Toronto, fra Oslo, jeg kjenner det. Også Amerika også, vi har Maryland moské, der også skjer utvikling. Vi har Toronto, vi har moské, og der er Peace Village, around moské, rundt moské, Peace Village, Fred Village. Det bygges moské, og så skjer veldig mye utvikling. Det er sannhet, vårt sannhet, det tyder på.
6: Avslutningsvis, tror du det kommer moskéer på Sarnes?
7: Ja, jeg håper vi begynner å forberede seg i år. Og så inshallah vi lager moskéen til neste år. Blir ferdig, jeg håper.
5: Gjenhør 11. februar 2026. Et enstemmig Nordkapp kommunestyre har godkjent vedtaktene for Nordkapp reiselivsråd. Vi skal høre ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiets korte orientering om saken i kommunestyret.
8: Da er neste sak, sak 8-26, vedtekter for Nordkapp reiselivsråd, og der er kommunedirektøren sin innstilling som følger. Vedtekter for Nordkapp reiselivsråd godkjennes. Hvis dere tillater det, skal jeg ta en kort innledning fra møtelederbordet i og med at jeg leder det reiselivsrådet. Det er greit. Vi har også saksbehandlere til stede i salen her. Nå er det jo sånn at vi har sånn smått kommet i gang med reiselivsrådet. Det er jo et rådgivende organ til kommunestyret, og det rådet er jo sammensatt av innbyggerrepresentanter fra fiskeværene, det rulleres på det, og innbyggerrepresentant fra Honningsvåg, pluss friluftsorganisasjoner og representanter fra samferdsel og reiseliv. Som det fremgår av vedtekten, så skal jo det her rådet, det skal velges representanter til det her rådet en gang per år, så det kommer vi til å gjøre i løpet av våren. Og så har jo det første steget nå vært å ha en opplæring av rådet, hva det her dreier seg om da. Og vi har også hatt inn eksterne fra andre kommuner for å si hvordan de har løst det. Men det er litt nybrottsarbeid da, men i hovedsak så er rådet altså et rådgivende organ til kommunestyret, og vedtekten skal da stadfestes av kommunestyret. Så hvis det er spørsmål så får dere ta ordet. Det ser det ikke ut til å være, og innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro, og de som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 10. februar 2026. Den internasjonale og nasjonale kunstneren fra Stranda ved Repvåg, Ingunn Utsi, var invitert til å ha noen ord under Samefolkets dag og Perleporten Kulturhus arrangement fredag kveld.
2: Jeg var nesten 7 år gammel da jeg første gang møtte min egen identitet. Jeg var kommet til Repvåg og skulle begynne på internatskolen der. Det var hele 7 kilometer hjemmefra, og jeg måtte så veldig et viktig ærend for meg. Jeg spurte bror min, men han ba meg spørre en liten jente som lekte for seg selv ved siden av resten av et gammelt hus. Freidig og uredd spurte hun hvor do jeg var. Hun så på meg med et forundret og spørrende blikk. Jeg gjentok spørsmålet, klart og tydelig. Hun svarte, men jeg skjønte ikke hva hun sa. Jeg returnerte tilbake til bror min og fortalte til han at her forstår ikke folk hva man sier. Jeg var mer eller mindre skrekkslagen. Av og til, at til og med barn ikke forsto, var nesten ikke til å holde ut tanken på. Jo da, jeg hadde hørt voksne mennesker som kom hjem til oss, som snakket med mor og far med et annet språk. Men det vedkom ikke meg. Og ja, jeg fant doen til slutt. Men undringen min var stor, iblandet med skam. Hva slags verden var jeg kommet til som min mor og far hadde sendt meg? Det var mitt første ordentlige møte med den verden som jeg etter hvert skulle bli bedre kjent med enn min egen. Det er sterkt å stå her. De fleste av dere kjenner meg som først og fremst som billedkunstneren Ingunn. Hun som tegner og lager skulpturer av rekve. Hun som tegner fugler og mennesker med fjær på hodet i stedet for hår. Hun som ugjerne snakke om og forklare sin kunst. Ikke fordi at hun ikke kan eller vil, men fordi hun oppriktig tror, slik hun trodde da hun var 7 år gammel, at folk forsto hverandre, at hennes tegninger og skulpturer kan snakke for seg selv, og derigjennom når fram til folk. Enda tror jeg det. Kanskje det er det som driver meg til å tegne, til å hogge, og forme ferske og vasstrukne og kanskje råtne trestammer, der jeg leter etter deres ord, deres historie, deres tilstedeværelse. Det ordløse språket. Ikke noe mer, ikke noe mindre, på samme måte som ingen mennesker er større. Beklager. Eller mer verdt enn andre. Ollo like obidvin. Sami Alamot. Gratulerer med dagen, godt folk. Ja, det er sterkt å stå her og kunne si det høyt og tydelig. Dagen vi feirer, som vi har feiret siden 1992 med glede og ikke minst med stolthet og litt usikkerhet. Det må jeg enda ærlig innrømme at det er. Men mest glede er det å kunne dele denne dagen med dere. Nei, det er ikke noe selvfølge. På samme måte som det slett ikke er en selvfølge at vi bærer kofta. Ja, vi bærer kofta. Eller kanskje er det sånt at det er kofta som bærer oss. Vi bærer og blir båret. Den er ikke bare et klesplagg som vi klær på oss. Kofta er både et ytre symbol og ikke minst det indre symbolet for oss. Den eier sin egen historie. Den forteller hvor vi kommer fra, hvilket område, hvilken slekt vi tilhører, og ikke minst forteller den klart og tydelig at vi tilhører det samiske folket. Den gir oss rett og slett en identitet som sama. Å ta på seg kofta og bære den er alltid en sterk opplevelse. Man er naken inntil, samtidig som man er påkledd og kjenner en egen tyngde. Jeg pleier å råde dem som jeg vet skal klær på seg sin egen kofte for første gang, at de må puste rolig og kjenne tyngden. Bare stå der, stille og være. Kjenne tyngden og av generasjonene før dem. Slik vil de føle stolthet og glede av å bære det her plagget. Det er som om den løfter sorgen, samtidig som storheten, stoltheten og gleden hviler på skuldrene. Det er ikke et hvilket som helst plagg. Hver gang du tar den på deg, bærer du den med en egen følelse. Noe uforklarlig, som kroppen din møter på nytt og på nytt igjen. Hver gang som noe kjent, samtidig som det er ukjent. Og man kjenner en egen ærbødighet. Litt merkelig, merkelig, hver gang, hver eneste gang. Den bærer så mange historier. Din slekts historie, din families, dine omgivelser, dine naboer, din egen historie, fortell den også. Samtiden og fortiden, noe som du kanskje aldri har vært nødt til å tenke på tidligere og ta stilling til. Nå til dags bærer vi den vanligvis ikke til hverdags. Dertil har de steinete og bratte og uframkommelige stiene vært vanskelig å vandre for oss. Og dessverre er stiene vi går enda for lange, for ukjente og for kronglete, både for oss som folk og for våre nabofolk. Alle mistet vi under mange generasjoner. Under vandringen. Ja, i flere generasjoner. Jeg har lest så mange spørrende blikk, usikkerhet og redsel for det ukjente, også her i Honningsvåg. Og mitt blikk eide også uroen. Så lite vi fikk lære, fikk vi vite om oss selv. Og i mange familier ble tausheten og hemmeligholdet tatt godt vare på. Det samme skjedde med vårt nabofolk. Men endelig, endelig er også vi som samer her ute ved kystene blitt synlig for oss selv og for hverandre. Vi tør fortelle oss selv og ikke minst til hverandre hvem vi har vært og hvem vi er i dag. Vi har gjort oss synlig og tør dele denne synligheten med hverandre. Rikere er vi blitt sammen, og ikke minst tryggere og gladere. I mellomtida har vi utallige ganger gjentatt til oss selv, og ikke minst til hverandre. Det som samekonferansen i sin tid så vakkert uttrykte det. Vi samer er ett folk, og rikenes grenser skal ikke hindre vårt folks fellesskap. Vi har eget språk, kultur, verdier og historier. Vi har i kraft av dette rett til selvbestemmelse, og rett til utvikling av vår egen kultur, våre egne språk og samfunnsliv. Ja, vi bare er hverken mer eller mindre enn andre folk. Og vi har omsider lært å dele, som også denne samenes nasjonaldag, som vi har feiret her i Honningsvåg i dag, har vist. Sjelden har media vist så mange innslag om denne dagen vår fra hele Norge. Ja, kjære dere, egentlig så har det vært godt å stå her og si alle de her ordene uten blygsel, uten å måtte senke blikket, uten hele tida å måtte samle seg. Som dere ser, bærer jeg ikke kofte i dag. I dag har jeg hatt gleden av å pynte meg med Berit Marit Hettas designede koftekjole, som hun designet og sydde til meg til den store begivenhetsrike året 2017. 100 år etter første gang samene hadde møte i Trondheim i 1917. Ja, og det merkelige er at jeg kjenner også tyngden av denne koftekjolen. På samme måte som jeg kjenner koftas tyngde. Jeg ønsker å takke Perleporten for tilliten og æren. Det har vært meg en glede, samtidig som det har vært nært knyttet til skrekk og gru i forsøket på å finne de her ordene. Derfor ønsker jeg å avslutte med Ailohars, Nils Aslak Valkeapaus ord, som han i sin tid skrev i en av sine vakre og dyptpløyende dikt. Olako elima ienai. Yoga shuva mis. Veka osso mis. Dahla visok mai aigon datjak. Dahla visok. Hører du vindens lyder i elve bruse? I suset fra vinden. Det var alt jeg ville si. Det var alt. Takk.
1: Gjenhør 12. februar 2026.
3: Det søknad fra Museen for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS om økonomisk, faglig og praktisk bistand til markering. Gjessvær 10.26 og 20.26. Der innstillingen fra formannskapet. Punkt 1. Nordkapp kommune avslår søknad om økonomisk tilskudd på kroner 350 000 til markering av Gjessvær 10.26 til 2026, da kommunen allerede har bidratt gjennom sitt eierskap i selskapet, og fordi det ikke avsatt budsjettmidler til formålet. Punkt 2. Nordkapp kommune kan stille gjerder, toaletter og scenemoduler til disposisjon etter nærmere bestilling og avtale. Punkt 3. Bruk av kommunens personell avtales med den enkelte virksomhet. Slike avtaler inngås der dette praktisk gjennomførbart innenfor gjeldende rammer. Jeg gir ordet til, ja, rett til kommunalsjef for oppvekst, velferd og kultur, Stian Høyen.
4: Saken har jo da som kjent vært oppe i formannskapet. Jeg vet ikke om jeg har så veldig mye mer å bidra med, annet enn det som står i saksutredningen. Og det har vært viktig for oss å påpeke at dette et særdeles viktig prosjekt, både kulturhistorisk og både lokalt og nasjonalt. Vi trekker frem at vi bidrar gjennom eierskapet med bruk av fond, og at man stiller til rådighet ressursene utover det. Men da saken kom inn når vi var ferdig med budsjettprosessen, så har vi dessverre ikke fått ta den med, og det er ikke avsatte midler til saken. Jeg tror ikke jeg har så veldig mye mer å legge til enn det. Takk.
3: Yngve Kristiansen.
5: Jeg registrerer at man tilbyr praktisk bistand fra kommunen, og sånn sett prøver å imøtekomme det her når man ennå ikke finner midler til det her tiltaket og til å imøtekomme den økonomiske bistandssøknaden fra museet. Og begrunnelsen er dels at man allerede bidrar mye til museet gjennom den årlige bevilgningen til den ordinære driften. Så vil jo undertegnende si at det her er jo ikke, faller jo ikke under den ordinære driften av museet for kystkultur og gjenreisning og museumsbygget som vi også støtte økonomisk, og Nordkapp kommune i sitt kjøpte til museet. Så fra SVs side så ønsker vi å fremme et forslag, og jeg kommer til å legge det inn i portalen like etter jeg er ferdig her på talerstolen, som lyder som følger. Nordkapp kommune bevilger kroner 350 000 til museet for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, som økonomisk bistand til faglig og praktisk gjennomføring av markering av Gjessvær 10.26-2026. Vi foreslår at de bevilget midlene hentes fra ubenyttet budsjettpost i 2025 på kroner 500 000 tilknyttet til salg av Gjessvær skole. Og vi foreslår at det skal fremlegges et eget prosjektregnskap tilknyttet utbetaling av de bevilget midlene. Og så vil jeg si litt om den markeringen her, og det er litt egen tekst, og en del er hentet ifra den nasjonale siden, som heter nasjonaljubileet2030.no, som jeg vil si inneholder mer relevant og bedre informasjon enn kommunestyret er fremlagt i søknaden. Uten å diskreditere den, så står det enda mer her som er nyttig å vite. Jeg har tatt noen utdrag, jeg regner med å bruke en par-tre minutter å lese fra det, for jeg synes det her er viktig. Det her anser SV og undertegner det ikke som et ansvar for museet, anser det som et ansvar for Nordkapp kommune og som et nasjonalt ansvar å bidra på en god måte til en verdig markering av et tusenårsjubileum. Det vil tross alt være 1000 år til neste gang vi har muligheten til å bidra skikkelig til et ordentlig 1000-årsjubileum, eller da 2000-årsjubileum. Så jeg vil lese litt av den teksten som er å finne på den nasjonale siden før de er jubileet. Men først så er denne markeringen det eneste offisielle jubileumsprosjektet i Finnmark, som inngår i denne store jubileumssatsingen som heter Norge i 1000 år, nasjonaljubileet 2030. Det her en jubileumsstafett som startet allerede i 2021, og hvor markeringen i Gjesvær i år en av to nasjonale markeringer under temaet for 2026, slekt og sånt. Og i denne så heter det som så, og jeg synes det en god tekst. Gjesvær, et historisk viktig fiskevær i Nordkapp kommune, har en sentral plass i norsk historie. Området er nevnt i Heimskringla av Snorre Sturlason, som åstedet for Tore Hund, sitt hevndrap på Karle i 1026. Dette drapet var en del av de pågående maktkampene mellom lokale stormenn og kong Olav Haraldsson, og markerte tidsskille mellom en hevnbasert æreskultur og en kristen rettsstat. Sagan fremstiller ofte hendelser som denne i lys av konfliktene mellom kristendommens fremvekst og det gamle norrøne samfunnssystemet. Og Tore Hund sitt drap på Karle er dermed både en personlig tragedie og en del av den større fortellingen om maktkamp og samfunnsendring i Norge på 1000-tallet. Og noen har sågar også sett det som en del av en kamp for nordområdene, for Finnmark og for uavhengigheten og våres viktige ståsted i Norges historie. Og dette prosjektet, som nevnt, en del av 1000-årsjubileet, som i 2030 da vil markeres med 1000-årsjubileum for slaget på Stiklestad og etableringen av Norge som kristen rettsstat. Mens Gjesvær var en viktig del av opptakten til dette slaget, og det er denne markeringen nå i år som vil kunne bidra til å løfte Finnmark inn i den nasjonale historien. Og det er et viktig aspekt ved dette nasjonaljubileet, det er å inkludere alle deler av landet i feiringen. Gjesvær og Finnmark generelt har ofte blitt marginalisert i nasjonale historiefortellinger. Og ved å trekke frem Gjesvær som et sentralt sted i historien, så løfter man frem den nordlige delen av landet som en betydningsfull del av Norges nasjonale utvikling. Nasjonaljubileet 2030 handler om å belyse de lange linjene i Norges historie, med særlig vekt på hendelsene som leder til slaget på Stiklestad i 1030. Hendelsene i Gjesvær, inkludert drapet på Karle og Tore Hunds rolle, var direkte knyttet til maktkampene som kulminerte på Stiklestad. Og ved å utforske det her som en del av jubileet, så kan man både gi oppmerksomhet til hendelser og steder utenfor sentrale deler av Norge, som viser hvordan hele landet spilte en rolle i nasjonsoppbyggingen. Og man vil kunne fremheve Finnmark som en del av Norges historiske fortelling i tråd med jubileet sitt mål om geografisk og kulturell inkludering. Når vi på kart fra 1600-1700-tallet ser at Finnmark ikke er en del av Norge og med fremveksten av blant annet Lappekodisin og andre traktater. Først da tar Norge med som en selvfølgelig del av den nasjonale beretningen. Så har vi altså lange linjer tilbake til Finnmark som en sentral del for Norges utvikling og vekst. Det vet vi med slaget

0: nynorsk i den nasjonale fortellingen om Norges tilblivelse. Og det vil skape, kunne skape en viktig samtale om æreskulturens historiske og moderne relevans. Faktisk også imot det som skjer i verden i dag. Forholdet mellom en kristen rettsstat og den sterkestes rett, som har høy relevans også i dag. Jeg håper virkelig at vi som kommunestyre og som folkevalgte kan være med og ta det ansvaret som Nordkapp kommune har på Finnmarks vegne og Norges vegne for å få til en anstendig og verdig markering i Gjesvær i år for det her viktige jubileet.
1: Ja, ordfører, det er ikke mening å ta ordet så tidlig i debatten, men fra administrasjonen så ble det sagt at det var for så vidt ikke noe nytt i saken. Det som er nytt i saken er jo at vi har fått et budsjett mellom formannskapet og kommunestyret, så det ønsker jeg nå å opplyse om. Og i tråd med forrige taler, så er det ikke tvil om hvor viktig og stort det her prosjektet er. For meg så er det ikke det det handler om. Og så blir det sagt også at Nordkapp kommune tar et ansvar. Altså Nordkapp kommune er medeier i IKS-et, i Kystmuseet. En stor eier og et stort vertskap med hovedkontoret her i Honningsvåg. Og jeg sammen med varaordfører sitter i representantskapet til Kystmuseet, og vi har satt av 1 million fra disposisjonsfondet, altså fra sparepengene til IKS-et, til denne markeringen i Gjesvær. 1 million kroner. Det har vi bidratt med gjennom IKS-et som vi er eier i. Og så til forslaget, så altså 2025 er nå for så vidt i ferd med å gjøres opp, så om vi kan gjøre det på den måten, det vet ikke jeg, men jeg som medlem av kommunestyret og ordfører er av den formening at jeg vet for lite om prosjektet. Men når vi har bevilget 1 million gjennom IKS-et, og eventuelt skal gå inn med 350 000 til, jeg synes jeg vet for lite om det her viktige jubileumet som skal skje i Gjesvær og markeres i august. Jeg synes budsjettposten er stor. Søknaden sier ikke meg hva vi får igjen for det. Det er min problemstilling her. Og saksunderlaget fra administrasjonen gjør jo også rede for på hvilken måte vi bidrar. Gjennom IKS-et og gjennom at vi stiller ressurser til disposisjon. Da er det Sirin Høyen.
2: Ja, vi har jo behandlet det her i formannskapet, og så hadde vi medlemsmøte i forrige uke. Og vi, jeg stiller meg egentlig bak det ordfører sier, for jeg synes også, hvis vi skal ha et eierskap i det her, så undrer det meg over at vi ikke vet mer. Det her er en markering som skal skje i august, og det omtales som storslått. Men det krever veldig lang tid å forberede, så det undrer Nordkapp Høyre at vi står her nå 6 måneder før denne hendelsen og skal sette av et ganske stort beløp. Det krever mye å få alt på plass, så vi, og i tillegg er det ferieavvikling på denne tida, så vi undrer oss, makter man å få på plass det man planlegger, for det virker stort når vi ser på budsjettet. Og som ordfører sa, så kom budsjettet i etterkant av behandlingen i formannskapet. For i formannskapet var vi tydelige på at vi syntes det var vanskelig å skulle behandle en tildeling når vi ikke visste hva man skulle bruke pengene på. Og så synes jeg det er flott at ordfører presiserer at vi allerede i vårt medlemskap i IKS-et tildeler et stort beløp til den her. Nordkapp Høyre er også undrende til denne markeringen. Bidrar den til noe mer enn en markering i helg? Eller er det noe som vil være langvarig for Nordkapp kommune å trekke videre på? Vi har også et spørsmål. Det søkes om midler til prosjektleder. Men når vi leser søknaden, så er allerede prosjektleder omtalt i søknaden. Men da er man allerede ansatt i IKS eller Kystmuseet. Så der lurer vi på, er det ekstra lønnsmidler, eller skal det tilsettes en egen prosjektleder, eller er det den prosjektlederen som står i søknaden? Så da undrer vi oss hvis det er sånn at man allerede er tilsatt i IKS og

0: søke om midler til prosjektleder om, ikke det lønnsmidler der allerede. Det kan være at det kan oppklares her i dag. Og de praktiske oppgavene som man også søker fra kommunen er ganske stor. Og det har vi jo undret oss over om det er mulig for kommunen å levere på det i august. Så vi synes det er fornuftig av kommunedirektør å endre med, eller innstille med en ordlyd som at bruk av kommunens personell avtales med en enkelte virksomhet. Og slike avtaler inngås der det er praktisk gjennomførbart innenfor gjeldende rammer. For det handler jo fortsatt om at vi er i starten av august, og mye kan skje både i juli og august da vi vet at vi kanskje ikke har så mye bemanning eller på arbeid. Men det er også fint å se at Nordkapp kommune kan stille med gjerdetoaletter og scenemoduler til disposisjon etter nærmere bestilling og avtale. Og det her er også store stønader, for det er også ting som vi ellers kan leie ut som har verdi. Så det synes vi er viktig å poengtere.
1: Er det Roger Hansen?
2: Jeg må si meg veldig, veldig enig i SV-representant Yngve Kristiansen uttales og formening om hvor viktig det her er for Nordkapp kommune, og hvor viktig det er historisk, og hvor viktig det er for Gjesvær. Uten tvil, jeg stiller meg 100% bak nettopp det. Og jeg tror det er viktig at vi har fokus på det, og at vi prøver å bidra til at den markeringen blir best mulig, og blir mest mulig kjent, for å bevisstgjøre den både for oss selv, og ikke minst for landet for øvrig. Men det som gjør meg litt forundret, så det som den søknaden om 350 000 kroner, så stusset litt på, blant annet et spørsmål, hvis jeg forstod det riktig, at inndekningen på det Yngve Kristiansen i SV foreslår, det er så, og det skal vi dekke inn gjennom salg av Gjesvær skole. Men jeg er bekjent ikke Gjesvær skole selv den, ja. Så hvordan vi da skal vete at vi skal, inndekningen skal vi ta gjennom salg av Gjesvær skole, Det tror jeg i hvert fall vi må avvente med til eventuelt Gjesvær skole er solgt, hvis at jeg forstår det her riktig. Det er ikke sikkert at jeg det gjør. Og så synes jeg det forslaget fra administrasjonen om inndekning, eller det at man bidrar med tiltak til Gjesvær, både med personell fra kommunen, leie av, eller utlån av ting til både scene og til toalett. Det er faktisk tatt en rimelig stor kostnad. Det har undertegnet litt grann erfaring med utgangspunkt i en festival som vi har i et fiskevær, litt grann i nord om Gjesvær. Så det er ikke ubetydelige midler som egentlig Nordkapp kommune her stiller til disposisjon, så som jeg ser det i hvert fall, ifra den erfaringen som vi har med arrangering av festivaler. Så hvis man prøver å se på de kostnadene som man da sparer med å få det bidraget ifra kommunen gjennom både personell og andre ting, så kan det godt tenke at man kanskje er oppe i halvparten av de summen som man nå egentlig her ønsker å søke om av å få bevilget gjennom direkte midler. Så personlig, som jeg sier, at jeg er veldig for markeringen. Jeg er veldig for at vi skal få det tydeliggjort på en best mulig måte. Men jeg har lyst til å stille meg bak innstillingen fra administrasjonen.
1: Replikk, Jon Ingebrigtsen.
3: Ordfører, for å ha tingene klart. Så til forrige taler, så har ikke Yngve Kristiansen på vegne av SV sagt at vi skal hente penger fra salg av skolen. Nå er den saken, i og med at det er sendt inn en anke, og der ligger forslag til behandling i neste sak, vi vet ikke en på det. Men i den forbindelse med salg av skolen, vi vet at den ikke er selt, så måtte vi også gjøre, det måtte gjøres en budsjettmessig vedtak. Så budsjettmessig er det satt av penger for salg av skole. Så der kan man hente de pengene, hvis man ikke blir å bruke dem. Bare for så, det er avklart. Takk.
1: Stine Marie Sifelt.
4: Vi stiller også spørsmål i likhet med Høyre og Sirin Høyen som var oppe her, fordi at her i forhold til det budsjettet som vi nå har fått imellom formannskapet og kommunestyret, så er det ganske store summer som er lagt inn i budsjettet. Det sier egentlig veldig lite konkret om hva det skal brukes til. Der er lagt inn prosjektledelse på 500 000 og administrasjon og organisering på 200 000. Og da lurer man på, er det sånn at det er ansatt en egen prosjektleder på det her, på samme måte som Sirin Høyen var inne på? Budsjettet sier egentlig ingenting om hva søknaden på de 350.000 til Nordkapp kommune skal gå til. Finansierer vi da en stilling på det her? Det er egentlig spørsmålet mitt. Takk.
1: Takk, da er det Yngve Kristiansen.
5: Takk ordfører og undertegnet. Jeg må bare si at jeg har ikke oversikt på denne millionen som jeg snakker om at den er satt av, og hvordan den er satt av til markeringen i prosjektet. Det antar jeg kanskje en del av det her tallene som var fremlagt, som jeg ser i vedlagte dokumenter, men da antar jeg det måtte være under samme paraply. Men igjen, hvis man går på den her nettsiden som heter Nasjonaljubileet 2030, så der er det flere faner. Der en heter Æreskultur i Esvær. Der er en folder eller sånt. Der er 21 sider med informasjon, både med historisk informasjon og praktisk informasjon rundt nøyaktig hva som skal foregå med rekonstruksjon av vikingmiljø, med mat, håndverk og tradisjoner, samarbeid med Lofoten Vikingmuseum, der en fullskala kopi av Gokstadskipet vil være en del av markeringen. Her er mye helt konkrete tiltak som er beskriven med deltakelse i håndverk og forberedelse av det, søm og håndverk. Dette er ting som er forespeilet og skulle foregå i Esvær, så jeg synes vi har mye beskrivelse over hva som skal foregå, men her er jo tydelig et eller annet i koordinasjon rundt det her som kan levne noe til å ønske, for å si det forsiktig kanskje. Så vet ikke jeg veien videre for å sikre et godt arrangement og et verdig jubileum i Esvær, men om løsningen er å utsette saken og se på det, at vi eventuelt går for en noe redusert sum, hvor kommunen stiller med faglig praktisk bistand, men den er jo vanskelig å tallfeste. Så jeg håper vi ikke lukker debatten nå med en gang, men finner en vei videre nå som gjør at vi får det til i august. Ja, det er ikke veldig lenge til, men vi er en kommune som har veldig mye god kompetanse på å arrangere gode markeringer og forskjellige typer folkefest. Og vi er så vidt i februar. Jeg er sikker på at vi får til noe bra. Også om vi må ta en liten fot i bakken nå og i forhold til den praktiske organiseringen av jubileet og finansieringen av det samme.
1: Da er det replikk, Ole Håvard Olsen.
6: Ordfører, det er bestandig fint å høre på han Yngve. Han er historisk interessert og flink, og det er virkelig bra. Og så er det helt riktig at det ligger en del, det ligger faktisk en prosjektbeskrivelse ute, og det er jo litt rart at det ikke er med saken når man sender søknad.
1: Sier den her igjen.
0: Takk, ordfører. Jeg begynte også å søke litt etter SV kom med litt nettside om hvor man kunne finne mer informasjon. Men sånn som jeg forstår det, så er det et 2-dagers program, og med bemidlet 2,5 millioner kroner. Vi tenker at det er et heftig beløp, og jeg har lyst til å bare poengtere det. Vi tildeler festivaler som også opererer på lengre enn 2 dager, og de får sånn 10.000-beløp fra Nordkapp kommune. Så jeg synes at det er viktig å presisere, samtidig som at vi ikke er imot at vi skal markere det her, for det er vi absolutt for. Så det er jo selvfølgelig at vi som sitter her i salen skal jo ha det brede blikket på hva vi bruker penger på. Og jeg mener også at gjennom kommunens deltakelse i IKS og de oppsparte midlene der det er satt av, og det ligger i budsjettet ved at det er tildelt eller satt av 1 million til den markeringen. Så det er viktig å presisere.
1: Replikk, Yngve Kristiansen.
5: Det skal nå seiles et vikingeskip opp, og det skal nå forberedes litt, og vel, det har vi bare noen få uker med OL som pågår akkurat nå, men det ligger jo noe forarbeid og noe etterarbeid også på rundt sånne her arrangement, og det her er ikke tilskudd til en festival. Vi synes det er artig å kunne støtte litt. Det her er våres bidrag til nasjonal markering rundt 1000 års jubileum for Norge.
1: Takk. Jeg har tegnet meg selv, og så skal kommunedirektøren også få slippe til med en saksopplysning.
7: Ordfører, altså når jeg hører på debatten her, så har jeg inntrykk av at alle partiene er helt enige at dette er et viktig arrangement for Nordkapp kommune. Og her er ikke, det er ikke noe forsøk på å ikke gi midler til prosjektet. Men som jeg sier, for egen del så synes jeg vet for lite, og når man skal ha informasjon om prosjektet, så man må gå utenfor saksfremlegget for å finne den informasjonen. Og det sier meg at kommunestyret ikke vet nok. Det 1 million som står for IKS i budsjettet, det er de pengene som repskapet har bevilget til jubileumet. Og det er vitterlig Nordkapp kommune sine penger, så vi har gått inn med 1 million. Jeg har også fått høre at det ikke kommer noen vikingeskip. Jeg aner ikke om det stemmer eller ikke. I utgangspunktet skulle museet være her i dag og fortelle om prosjektet. Men det kunne jeg heller ikke tillate når vi skal behandle sak samme dag. For jeg ønsker at kommunestyret skulle få informasjon. Så jeg spør kommunestyret, og det her er ikke noe signal om at vi skal innvilge søknaden, men ønsker kommunestyret å vite mer, så kan vi jo gjøre et vedtak om det. Ønsker vi å invitere IKS til formannskapet, for eksempel i siste møte i februar, for å opplyse prosjektet? Det er et åpent møte, der kan de som ønsker det få informasjon. Og så tar vi stilling til prosjektet, kanskje på en bedre måte, på et senere tidspunkt. For jeg synes det er mye penger på kort tid. Vi må sitte igjen med noe etter det. Men la meg understreke at dette prosjektet er viktig, men jeg tror vi trenger mer informasjon. Det er et åpent spørsmål til kommunestyret fra meg, om man ønsker mer informasjon eller ikke. Takk.
0: Du har pådratt deg en replikk fra Yngve Kristiansen.
5: Ordfører. Ja, den blir litt kortere fordi at jeg hadde tenkt å si meg enig med ordføreren. Jeg vet faktisk ikke om det kommer et vikingeskip seilende eller ikke. Antagelig en kopi. Og jeg synes vi vet litt lite, og i stedet for å gjøre det langt, så er bare min fulle tilslutning til ordførerens signaler om at vi får litt mer kjøtt på beinet, og så tar vi det til formannskapet. Jeg synes det er et godt forslag for ordføreren.
7: Er det altså kommunedirektøren og saksopplysning?
8: Ordføreren, i 2025 så hadde kommunestyret budsjettert med et beløp på 500 000 kroner i forbindelse med salg av skoene i Gjesvær og kjøp av eiendom i Honningsvåg. Altså, kommunen skulle betale et mellomlegg der på 500 000. Sånn at det er jo ikke gjennomført en transaksjon, og budsjettposten står ubrukt. Men den budsjettposten er ikke tatt med inn i 2026. Så er det sånn at en sak som startes i et budsjettår på en budsjettpost kan godt gli over årsskiftet før den fullføres, at den tar pengene med seg. Men når midlene ikke er brukt, og man ønsker å omdisponere dem i påfølgende år hvor det ikke er budsjettert, da utfordrer man regelverket. Så jeg vil henstille til forslagsstillere om at de bruker at pengene tas fra disposisjonsfondet. For vi har masse penger på disposisjonsfondet, og det er ikke noe i veien for det at vi kan bruke penger derifra. Så for å unngå å treffe på kvest i den videre behandlingen, så tror jeg det vil være en fordel å omformulere akkurat det der. Takk.
7: Takk for det. Da er det Jonny Ingebrigtsen.
9: Ordfører, det her er ikke en festival vi snakker om. Det er ikke noe viktig for Gjesvær, ikke noe spesielt viktig for Gjesvær, mer enn den andre delen av i hvert fall Nord-Norge. Alle de partiene her har i historien, den nære historien, nyere historien, vært med på, vært uenige i sine egne partis disponeringer på Stortinget. Og vi har reist bostad og sagt at det her, det er vi ikke enige, det finner vi oss ikke i. Det var det som også var under mangel på korn og den konflikten som var, og de kampene som var på 1000-årsstarten. At vi fant oss ikke i at det var noen andre konger lenger i sør som skulle si og gjøre hva vi skulle gjøre. Og det er brukt som politisk metafor i den moderne tid. Så det her det er noe helt mye mer enn en festival. Så til hvordan vi kan gjøre det her. Nå har både ordfører og varaordfører vært og argumentert og problematisert søknaden. Og med fravær av info i den. Nå har ikke jeg gått så nøye inn i den, men jeg har ikke sett det. Men jeg hører hva det sies. Så var vi veldig nøye på, vi var klare over at man ikke skal brukes til drift, at vi kunne hente det på disposisjonsfondet. Så du skal til rådmann, kommunedirektøren, så skal du ha takk for ideen som vi også har luftet, at vi kan hente pengene fra disposisjonsfondet. Så tror jeg det fornuftig. Vi hadde også tenkt å komme med et utsettelsesforslag på denne. Men det som ordføreren nå har fått en verifikasjon fra SV sin gruppeleder, på at det kan være fornuftig for oss alle sammen å utsette behandlingen av dette, og at vi tar det da med en infodel i formannskapet, tenker vi. Det tenker jeg også. Det allerede sagt for SV at det fornuftig. Og på bakgrunn av det, så det vel formelt ikke sendt inn det forslaget som Yngve Kristian, det sendt inn, så da trekker vi, hvis vi kan gjøre det på den måten, så trekker vi forslaget, og så gir vi oss litt mer tid med å få litt mer info og få en bedre politisk behandling av hva den måtte ende. Takk.
1: Takk for det. Det er ikke flere inntegnet talere og undertegnende. Skriv for så vidt på et utsettelseforslag akkurat nå. Spørsmålet er jo, nå er jo neste kommunestyre i april. Jeg spør nå åpent fra møteledebordet her om man burde gi noen fullmakter til formannskapet i forhold til å behandle søknaden eller ikke. Men jeg tenker at får vi informasjon i slutten av februar, så vil også en behandling i aprilmøte i kommunestyret være tilstrekkelig i så tilfelle. Så med det forslaget mitt så blir det informasjon i formannskapet primært. Så får vi ta videre saksgang derfra. Ruben Alseth.
10: Ordfører, ja, vi er gjestværinger. Vi er stolte av historien som har skjedd i Gjestvær for 1000 år siden, og vi kjenner jo godt til kongens utsending. Han Karl, han fikk et forsøk til bannesår av en Tore Hund. Og det heter Tore Hunds vei der imellom skolen, og hva de heter, Skankholmen. Der står jo et gammelt hus, og vi prøver å hedre historien med mange bannesårer forsøkte der på mange bygde fest opp igjen av ordføret. Så vi er selvfølgelig med på det her. Det jeg vil si i dag er at, eller nå, vi er med på ordførens forslag. Vi bør om mulig gi formannskapet myndighet til å ta beslutning da, så får vi finne ut av det her. Kanskje andre beløp, hvem som vet. Men så er det spørsmål, ordfører, som ikke er besvart, og det er det med prosjektledelse og summa, og er det lønn eller dobbeltlønn, hva ligger til grunn her? Og de øvrige finansieringsposter, de er vel ikke bekreftet. Er de det? Har de fått summa andre plass, eller er det bare omsøkt?
1: Administrasjonen skal få slippe til, så får den svaret på det den kan svare på, men først er det Ole Håre Olsen. Vær så god.
6: Ordfører, jeg synes også forslaget som ordføreren la frem var godt, men jeg foreslår at man gir fullmaktet til formannskapet. Det er jo ikke noe forskjellig styrkeforhold, sånn sett der i stemming. Fordi at det, jeg er litt redd for at det kan bli en litt sånn hemsko i planleggingen, og da vil jo de sitte, dem som får informasjon, og da kan jo dem, da er de best egnet til å ta beslut.
1: Da er det altså kommet noen spørsmål her til administrasjonen. Kan de svares ut? Nei. De kan ikke svares ut. Kommunestyret ønsker mer informasjon om prosjektet og at IKS inviteres til formannskapet i slutten av februar for å orientere om prosjektet. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å behandle søknaden innenfor dets rammer på kroner 350 000 kroner og eventuelt løfte saken til kommunestyret for endelig behandling. Så lyder forslaget. Da tar vi det opp til votering. Forslaget er referert. De som støtter det behag og sitter ro, de som er motviser ved stemmetegn. Da er det forslaget enstemmig vedtatt.
11: Gjenhør 12. februar 2026. Tore Mikkola, Senterpartiet, har søkt om fritak fra alle verv i kommunen ut sommerferien i år, sånn at han er tilbake i vervene igjen når høsten starter og møtene begynner igjen. Det er av helsemessige årsaker. Og den søknaden ble behandlet i kommunestyret, men måtte utsettes fordi Senterpartiet var ikke til stede på møtet, og det kom ikke noen forslag om hvem som skulle velge seg som settemedlem til formannskapet i Mikkolas fravær.
1: Kommunedirektøren sin innstilling er som følger i saken fremmes for kommunestyret uten innstilling. Stine Marie Strifeldt.
4: Som jeg forstår, så må jeg bare korrigeres hvis det tar feil, tenker jeg. Man ber om et fritak, så følger man da varalista til kommunestyret. Men til formannskap så skal det altså da velges et settemedlem, og det må gjøres av den gruppa, eller det partiet da, som representanten tilhører. Er det sånn å forstå? Per nå så har vi ikke det partiet som Tor Mikkola tilhører. Senterpartiet er ikke representert her i kommunestyresalen i dag. Og jeg ser jo det som vanskelig da å kunne behandle denne saken, og ber derfor om en utsettelse av den.
7: Yngve Kristiansen.
5: Ordfører. Senterpartiet og SV har jo en felles liste til formannskapet, men jeg vet ikke om det vil være innenfor at vi derav fra SVs sida foreslår Heidi Holmgren inn som setterepresentant eller representant for Tor Mikkola, men hvis det er rom for det, så vil det være våres forslag, og derav også at vi da innvilger denne midlertidige permisjonen. Men det kan kanskje administrasjonen si noe.
7: Bare til, altså Senterpartiet burde jo vært til stede på den saken her. Sånn som jeg forstår den, når det er et midlertidig fritak, så bruker man varalista til kommunestyret. At man gjør ikke noe valg til kommunestyret, så får noen kommunedirektøren korrigere meg hvis jeg sier det feil. Og så skal det da fra Senterpartiet sin liste velge settemedlem til formannskapet, ikke felleslista. For jeg forstår det sånn at SV og Senterpartiet har fellesliste til formannskapet, men settemedlemmen skal velges fra Senterpartiet sin liste, og da kan man også velge fra varalista. Og jeg vil anta at Senterpartiet eventuelt hadde en prosess på det her, om hvem de vil ha inn, og når de ikke er til stede, så blir det kanskje vanskelig å ta stilling til det. Og så er jeg nå fått en melding også fra Tor Mikkola at man ikke har kalt inn hele varelista, men det er kalt inn, og når man ikke da svarer på innkallingen, så legger man til grunn at man møter opp i kommunestyret. Så jeg bare anmode det hvis noen får en innkalling senere og ikke kan komme, så gi tilbakemelding til utvalgssekretæren så man kan gå videre på lista. Det er utrolig viktig for å få et fulltallig møte da. Er det varslet at... Ja, Roger Hansen, vær så god.
2: Ordfører, det er jo selvfølgelig veldig synd at vi er i en situasjon at det tidligere fremadstormende parti som Nordkapp Senterpartiet ikke er til stede i dag, og det må vi bare ta til oss. Og jeg tror ikke vi har noe annet å gjøre enn nettopp det å utsette saken. Det er det mest fornuftige, det er at vi skal velges da en settevare i formannskapet fra Senterpartiet, og de ikke er til stede. Så skal vi gi dem den tiden som de trenger for å gjøre den jobben de skal gjøre. Takk.
7: Da er det kommet inn et utsettelsesforslag fra Arbeiderpartiet. Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Noen som har merknader til det. Kan jeg ikke se, da tar vi det opp til votering. Den som støtter det forslaget, den behager seg til ro. Dem som er imot det, viser ved stemmetegn, og vi voterer også i portalen. Da er utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
11: Gjenhør 13. februar 2026. Allerede før sommeren i fjor så ga dagens kommunedirektør i Nordkapp, Idar Jensen, beskjed om at han ønsker å bli pensjonist og at de må nå finne en ny kommunedirektør. Konsulenter, formannskap og kommunestyret har brukt litt tid på det her, og først nå så er man i en sånn innspurt når det gjelder intervju og en gang og intervju to gang for å finne den rette kommunedirektøren for Nordkapp kommune. Det kan føre til at man blir mellombar, det vil si at han Idar slutter før den nye kommunedirektøren er på plass i stol. Dermed har formannskapet fått en fullmakt av kommunestyret til å konstituere kommunedirektør i denne mellomperioden.
7: Kommunedirektørens innstilling er som følger. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å konstituere midlertidig kommunedirektør i forbindelse med prosessen for ny ansettelse. Fullmakten gjelder for perioden vår-sommer 2026, og konstitueringen kan ha en varighet på inntil 4 måneder. Ja, jeg sa litt til det her innledningsvis. Vi er jo i en prosess nå, og vi vet jo ikke helt når vi er i mål. Dagens kommunedirektør har jo varslet sin avgang, og sånn som det ser ut nå, så har vi dagens kommunedirektør til april-mai da. Så det her er jo i tilfelle vi må konstituere noen før kommunestyret i april. Olof.
6: Ordfører, jeg hører du sier april-mai, men da er det jo jeg mai. Bare sånn at det er sagt. Så vil jeg nå bare også si at det er fint å si at det er så mange søkere. Det var en god del søkere sist også. Og så synes jeg det er veldig fint at dem som er i utvalget ikke stresser seg ihjel med det her. Dette er en utrolig viktig stilling i og for Nordkapp. Så vi bør finne den rette kvinne eller mann.
1: Det er ikke flere som har tegnet seg, som man kan se. Da går vi til votering, og den som støtter den refererte innstillingen, den behag å sitte i ro, dem som er imot, viser ved stemmetegn, og da er det enstemmig vedtatt.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 102033.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: 10. februar 2026 vedtok et enstemmig kommunestyre I Nordkapp og detaljregulere klubbskjærene til helsehus og svømmehall.
2: Og det sluttbehandling av detaljregulering for klubbskjærene, plan ID 2025-001. Planutvalgets innstillinger som følger. Med hjemmel I plan- og bygningslovens paragraf 12.12 vedtas forslag til detaljregulering for klubbskjærene med følgende endringer etter offentlig ettersyn. Første kulepunkt. I planbeskrivelsen punkt 3.5, statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal og transportplanlegging av 26.9.14, erstattes med statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet av 24.1.2025. Andre kulepunkt, I tråd med innspill fra statsforvalteren, blir rekkefølgebestemmelsen punkt 9.1 om universell utforming, supplert med bokstav D. Det skal dokumenteres hvordan universell utforming ivaretatt gjennom en kvotesatt utenromsplan som viser hvordan fremkommeligheten og orienterbarheten løst I planforslaget. Utenromsplan bør minimum vise avstand og fremkommelighet til parkering, inngangsparti, trinnfri adkomst, avfallshantering, sykkelparkering, fremkommelighet til alle aktivitetsarealene. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren.
3: Den saken her omhandler jo tomt til våres planlagte helsehus. Saken har blitt startet I november for litt over et år siden. Og den har da vært to ganger I planutvalget, der det utarbeidet plankart, beskrivelse av plan, der det laget bestemmelser, den konsekvensutredet, det gjort miljøundersøkelser og grunnundersøkelser, og der det foretatt trafikkanalyser, og det har vært en omfattende prosess. Så ved forrige formannskap, så etter den hadde vært på høring, så ble den vedtatt sendt til kommunestyret uten noen spesielle anmerkninger. Så det en prosess som har gått radig unna, og ikke har truffet på de problemer man kan treffe på overfor sektormyndighetene I andre reguleringssaker. Så jeg tenker at våres myndigheter også ser at det en viktig sak for Nordkapp det her, og at det ikke går på bekostning av så mange andre verdier I samfunnet våres, altså miljø og naturvern og sånne ting. Så alt ligger an til at vi skal kunne vedta en reguleringsplan for klubben utbyggingsområdet nå I dag, og at vi da har en tomt til våres planlagte helsehus. Så det sånn at kommunedirektøren har sett I media at det virker som det unison oppslutning om nytt helsehus. Det virker som det ikke så veldig oppslutning om, det lokalisering av det samme helsehuset. Det oppstår stadig diskusjoner om, og forslag om nye plasser å plassere det på. Det kan vi opplyse om det at det var en grundig prosess I forkant av vedtak om å plassere det på klubben. Og det ble gjennomgått på det folkemøte som ble avholdt. Nå var det jo selvfølgelig ikke alle som var på det folkemøte, og det tydelig at det dem som ikke var der som tar saken opp på nytt igjen. Så hvis det av interesse for kommunestyret, så kan kommunedirektøren gå igjennom det der på nytt igjen, hvis man vil se på det, og så liksom hvorfor ble det klubben, så kan jeg gjøre det. Kanskje I forkant av at vår planlegger Alexander Sjuprov skal gå igjennom detaljplan og orientere om den da, men jeg kan kanskje ta I forkant og gå igjennom hvorfor ble det klubben. Her har vi da et kart over deler av sentrum I Honningsvåg, og det alternative lokaliseringer for helsehuset vårt. Det sånn at det Nordkapp kommune som skal bygge helsehus. Men det gjør vi ikke alene. Vi har et spleiselag med staten på det her. Husbanken er staten sitt organ som behandler det, og vi ligger an til å kunne få et tilskudd på ca. 300 millioner kroner til bygging av helsehuset vårt. Men det betyr at vi ikke får bestemme alt selv som vi vil. Vi må følge staten sine retningslinjer for sånne institusjoner. Og dermed så blir vi styrt litt av føringer fra staten om hvor det kan ligge. Og hvordan det skal se ut og hva det skal inneholde. Og det er ikke bare det innvendige huset, det er også tilgjengeligheten av huset, plassering og tilgjengelighet. Det skal være sentrumsnært, og det skal være universelt utformet, ikke bare innvendig, men også utvendig. Man skal ikke treffe på en bakke utvendig som er over 8% stigning. Og som kjent så er jo topografien i Honningsvåg sånn at sånne bakker det treffer du på stort sett overalt. Så det er veldig få lokaliteter som egner seg til det. Så jeg kan gå igjennom de lokalitetene som vi vurderte. Vi har altså Gjeldplassen nede til høyre her. Den har et areal på 5500 kvadratmeter. Den inneholder i dag rundt omkring 30 leiligheter som er i bruk. Den plassen kan man få kjøpe for ca. 20 millioner, og man kan da rive de leiligheten og få tilgang til en tomt, som er omtrent halvparten så stor som det vi trenger til et helsehus. Vi trenger ca. 12 000 kvadratmeter for å kunne få hus og trafikkareal. Så for det første så vil vi få ytterligere 30 leiligheter mindre i Honningsvåg tilgjengelig, og så vil vi heller ikke få det nødvendige arealet der ute. Så den ble lagt bort ganske raskt. Så har vi vårt nåværende helsehus. Det har i underkant av 5000 kvadratmeter. Det er bakken opp der tilfredsstiller ikke Husbanken sine krav. Og vi ville få store problemer med å plassere helsehuset der. Sånn at det ble sjaltet fort ut. Og vi har også problemstillingen av hvor skulle vi ha våre drift i byggeperioden. På en 3-4 år. Så det ble kuttet ut. Vi så på Elvegården, fant raskt ut at det var alt for liten plass der, det gikk ikke, bare kuttet den ut. Vi så på rådhuskvartalet her oppe, den har ca. 6000 kvadratmeter, omtrent halvparten av det vi trenger. Vi kan nok utvide det arealet til opp imot 7000. Men da vil vi måtte rive våre samfunnshus. Svømmehallen skal vel rives uansett, sannsynligvis. Vi måtte rive kinosalen, rådhuset, kontorene til teknisk sektor og verste til teknisk sektor. Altså, vi måtte jo da reetablere de bygningene. Og en ting var nå at prosjektet ville jo bli mye dyrere da. Vi måtte presse det inn på et område som egentlig er for trangt. Og vi vil nok ikke få tilskudd fra Husbanken, for bygget måtte da bygges i så mange etasjer at det ble å regne som en institusjon. Et helsehus skal jo inneholde omkring 30 omsorgsboliger, og de skal ikke være institusjonspreget. Det er hjemme til folk, og de skal ha et hjemlig preg. Sånn at å plassere et bygg her på, det ville vi... Ja, teknisk var det nok mulig å få det til, praktisk ikke så bra, og vi ville sannsynligvis miste tilskuddet fra Husbanken. De ville ikke godkjenne det da. Så satt vi igjen med to lokaliseringer som vi vurderte var aktuelle begge to. Det var Menes. Her kan man fylle ut og få plass til et helsehus. Det går helt fint. Det går litt mer fyllmasse for å fylle i sjøen her nede enn det ville ha gjort på klubben. Men vi treffer på samme topografien oppe i Menesbakken her. Den er alt for bratt. Den er ikke godkjent innenfor kravene for universell utforming. Kommunestyret bestemte jo da at området på Menes skulle brukes til boliger, og helsehuset skulle plasseres på klubben. Og klubben har da et sjøområde som er grunt, som vi kan fylle enkelt ut av og kunne etablere opp til 30 000 kvadratmeter. Altså, ja, det er dobbelt, det er 2,5 gang så mye som vi trenger til et helsehus. I prosjektet så langt så er det lagt opp til at helsehuset skal få en utfylling på 12 000 kvadratmeter i utgangspunktet. Men her vil vi også be om i en anbudsprosess, altså to priser, hva koster det å fylle ut 12 000 kvadrat, og hva vil det koste å fylle ut 30 000 kvadratmeter, for å kunne ha tilgjengelige tomte i fremtiden. Og grunnen til at vi spør om det er fordi at en sånn utfylling må erosjonssikres, og det er en stor kostnad med å på en måte sikre fyllingen med sånne blokker. Så det er ikke så lett å bare begynne å fylle videre på den i ettertid. Da må man på en måte starte en ny prosess. Så sånn, Så den, det var den vurderingen som lå bak. Der det også kommer forslag om å fylle ut førstevannet. Det har vi søkt om, og det får vi ikke lov av statsforvalteren. Og det vil nok heller ikke bli godkjent av Husbanken som, som sentrumsnært. Det blir nok litt for langt unna. For det, de beboere som vil være i et helsehus skal kunne bruke byens tilbud. Altså de som er der skal kunne gå til byen. Det skal være i umiddelbar nærhet, eller i hvert fall i noenlunde nærhet. Ja, og så jeg har en visning her som viser altså helsehuset. Skal vi se hvor det var den? Der har vi den. Som viser helsehuset, altså dimensjon på et helsehus i forhold til våre eksisterende bygninger. Altså man må få en viss inntrykk av hvilke dimensjoner er det snakk om her. Er det i skoeska, eller hva er det vi skal bygge for noe? Så hvis vi nå ser litt nærmere på det området her. Her er det jo vi har planlagt et helsebygg. Så hvis vi nå trykker litt her, så skal vi se om vi klarer å bygge et helsebygg der. Litt raskt. Der dukker det opp. Der skal det ligge, og sånn skal det se ut. Og da ser vi altså ytterkantene av bygget går rundt her. Det er de her boavdelingen vi har. Og så her ligger da svømmebassenget i tilknytning. Og så, for å kunne betjene det her, så må vi da ha tilførselsvei. Her er da ambulanse, det er garasjer til hjemmetjenesten, det er varemottak, så vi må ha trafikkmessig tilgang rundt bygget, og så må du selvfølgelig ha parkeringsplasser, og dem ligger her. Sånn at det arealet som er reservert der, det vil vi måtte trenge uansett hvor vi legger det. Så tanken min var da at kanskje vi kan se på det bygget i forhold til våre andre bygg. Vi har jo vårt eksisterende helsesenter her oppe. Så hvis vi da flytter det opp dit for å se på sammenlignbare dimensjoner på det, så kan man jo se på, altså der ligger det nå, med parkering og vågenstua og alt. Her er da dimensjonen på det nye bygget som kommer. Selvfølgelig hadde man lagt det på en annen plass, ville arkitekturen vært annerledes, men arealene hadde vært det samme. Hvis vi legger det på rådhusplassen, så legg merke til parkeringen her. Så ser vi da kun helsehuset sammenlignet med rådhus, teknisk og samfunnshuset vårt. Så vi ser at det er en bygning med et stort volym og en stor flata som skal legges der. Sånn at man kan nok tenke at man kan plassere den andre steder, men i hvert fall fra kommunedirektøren sitt ståsted, så har vi ingen andre plasser i sentrumsnært i Honningsvåg enn klubben. Det kunne selvfølgelig ha vært et annet sjøområde man kunne ha fylt ut, men det er der det er grunnast. Og så er det sånn, det er litt værhårdt der nede. Det tror jeg vi klarer å takle bygningsmessig og på en måte må skjerme mot klima da. For at det er vel kanskje en av de mest værhårde tomtene i Honningsvåg. Men det får vi tåle. Litt sjødrefts, det er vi vant til her så.
4: Tusen takk for grundig redegjøring for tomtevalg. Og jeg skulle starte bare med å vise et dokument fra 3.10.2011, hvor rådmann orienterer om samme på en måte problemstilling, valg av arealer for svømmehall, selv om disse sakene ved første blikk ikke henger sammen, men de gjør jo det fordi svømmehallen ble måtte drøftet og vurdert og ble snakket om i mange år. Jeg fikk høre om at til og med kanskje i 20 år. Så ja, men her i hvert fall rådmann ja, orienterer om tre alternative plasseringer for svømmehall, og det vurderes rådhusplassen og havnealternativer ved Rika, ja, Rika Bryggen Hotel. Og så konkluderer rådmannen at i hvert fall da i 2011 havnealternativet virker her litt mer passende ut, eller tilrettelagt, eller ja. Og som kommunedirektøren orienterte tidligere, det ble gjort mange faktisk utredninger. Disse filene, det bare en sånn kollasje for å vise at arbeidet ble gjort, og det ble gjort mot ja, omfattende arbeid og flere utredninger, med tanke også på vurdering av alternativer for plasseringen av helsehuset og svømmehallen. Det ble gjort et veldig spennende mulighetsstudie. Skal vi se? Ja, dette her. Jeg beklager det litt smått. Av Verte Landskap og Arkitektkontoret EIS fra Troms. De sitter i Tromsø, hvor det ble vurdert rådhusplassen som kunne fasilitere kulturhuset, biblioteket og flere flere tilbud for innbyggere. Og det virket, eller det kommer fra, i hvert fall etter min tolkning, fra denne mulighetsstudien, at området er litt, på en måte, ja, litt for liten. Og 29.08.2024 ba planutvalget, administrasjonen, å starte opp et forprosjekt med utredning av utbyggingsområder på Menes og klubben i Honningsvåg. Asplan Viak ble engasjert og utarbeidet en rapport som heter Helsehus Honningsvåg vurderinger. Det som kanskje planavdelingen gikk glipp av, at det kunne faktisk bli formidlet de der utredningene og hele forarbeidet som ble gjort før planoppstart til befolkningen, og planavdelingen skal være bedre på det og organisere flere folkemøter hvor til og med utredninger og utredningsarbeid kunne blitt formidlet for kommuneinnbyggere. I planutvalget 28.11.2024 ble det vedtatt formell oppstart, på en måte. Planutvalget ba administrasjonen å igangsette arbeidet med nødvendige undersøkelser og utarbeide forslag til regulering av området. For svømmehallen og helsehuset. Det ble avholdt oppstartsmøte i samarbeid med Asplanviak, som ble engasjert av Nordkapp kommune, og bestod i planarbeidet videre. I det oppstartsmøtet ba Nordkapp kommune, eller administrasjon, konsulenten eller prosjektleder fra Asplanviak å på en måte finne en mest fleksibel løsning for fremtidig helsehus og svømmehall, fordi da hadde vi ikke, eller kommunen hadde ikke noen skisser til og med av mulig bygg for helsehuset, så den planløsning måtte, eller kommunen ønsket fleksibel planløsning. Uh, igjen 30.01.2025 vedtok planutvalget og varslet om oppstart av planarbeidet og samtidig sende planprogram for klubbskjærene til legge ut til offentlig ettersyn. Planprogram ble nødvendig på grunn av skala på prosjektet og at flere på en måte fagområder eller hensyn måtte ivaretas naturmangfold og så videre, så det måtte bli gjort utredninger i forbindelse med planarbeidet. Når høringen ble avsluttet, har mottatt Nordkapp kommune 8 innspill, og disse innspillene ble gått gjennom, analysert og tatt som måtte, grunnlag for videre arbeid med utforming av planforslaget. Tatt videre. Planprogrammet som lå ute til høring til offentlighet og syn ble justert, bearbeidet og justert, og ble utarbeidet versjon 2 av planprogrammet. Og i kommunestyremøtet 23.04.2025 ble planprogrammet vedtatt. Kort tid etter at planprogrammet ble vedtatt, administrasjon fremmet det materialet som administrasjon hadde på det tidspunktet fremfor sektormyndighetene i møte på regionalt planforum. Og kommunen har fått mange gode innspill, både fra statsforvalter, Statens vegvesen, Kystverket og Finnmark fylkeskommune, som ble også tatt videre med i planarbeidet. Også ble det avholdt to møter, et møte med direkte berørte interesser i området på Pynten, på klubben, hvor planforslaget ble på en måte presentert og diskutert drøftet med innbyggere som blir på en måte direkte berørt av plan eller endringer som kommer i forbindelse med planen. Og så ble det avholdt et folkemøte, åpent folkemøte. Hvis jeg husker det riktig, var det litt mer flere enn 30 innbyggere som dukket opp på det møtet, hvor konsulenten fra Planviak har gått grundig gjennom planforslaget, plankartet og svart på spørsmål fra kommuninnbyggere. Kort tid etter det møtet ble planforslaget første gangs behandlet i planutvalget 28.10.2025 og ble lagt ut til offentlig ettersyn. Den planpakke, som jeg kaller det, eller planleveransen var veldig omfattende. Det ble utarbeidet ROS-analyse, vannavløpplan, notat vannavløp, konsekvensutredning, naturmangfold, konsekvensutredning, landskap,

områdeplan for Honningsvåg sentrum, fordi planforslaget for klubbkjernene adopterer på en måte en del av planformål, eller ja, bruk av området som ja, adopterer fra områderegulering for Honningsvåg sentrum. For å være litt mer presist, området nord for Moloen adopteres og måtte innføres i detaljreguleringsplan for klubben. Dette området er regulert til næring, samt området som er markert med ja, gul farge, fargekode, farge, som er regulert til boliger, også er med, ble tatt med inn i detaljreguleringsplan, adoptert, samt ja, dette er alle her som også er regulert til boligformål. Arealet, ja, dette grunnarealet som er regulert til friområde, og selvsagt veiformålet. Og da ser vi på plankartet, og jeg skal bare ja, vise det som blir på en måte nytt, eller ja, nye formål som skal påføres hvis planen, dersom detaljreguleringsplanen blir vedtatt. Det er et område her som blir omregulert. Vi ser utsnitt fra områderegulering for Honningsvåg sentrum. Feltet B, ja, BOP, beklager, BOP 4, offentlig eller privat tjenesteyting, og dette området per i dag fasiliterer Skårungen barnehage. Så forslaget for detaljregulering for klubben måtte, foreslår å omregulere dette området til boligformål, og da åpnes det flere interessante muligheter for kommunen å eksperimentere kanskje med boformer i dette området. Som sagt, området som er regulert til næring i områderegulering for Honningsvåg sentrum adopteres og utvides litt ut i sjø, slik at de næringsvirksomhetene som allerede etablerte seg i dette området, får fortsatt mulighet for å ja, utvikle seg i fremtiden og fungere. Disse store arealer som ja, markert med rød farge, det er jo på en måte det hovedformålet, eller formålet som åpner for utbygging og utfylling helsehus, for helsehuset og svømmehallen. Disse feltene heter T1, T2, T3, og i disse feltene tillates det helse- og omsorgssenter og svømmehall og tilhørende tjenester med nødvendige parkeringsareal og renovasjonsløsninger. Dette arealet som er markert med bokstav KBA, kombinert bebyggelse og anlegg, videreføres eller adopteres fra eksisterende områdeplan for Honningsvåg sentrum. Og innenfor dette arealet tillates bolig og næring med nødvendig parkeringsareal og renovasjonsløsninger. Det som er markert med sånn stiplede, nei, skråblå strekker, og markert med VAA1, formål som åpner for å etablere fyllingsfoten for selve fyllingen

0: Og selvsagt, det også påføres flere arealformål knyttet til veiinfrastruktur, offentlig vei og fortau og ja, liknende. Etter høringen kom det Norka kommune mottok nye uttalelser. Disse uttalelsene ble gått gjennom, analysert og svart ut i et eget notat som heter merknadsbehandling etter høringen og offentlig ettersyn. Og man kan på en måte ja, åpne den hørings merknadsbehandlingen og lese på hva som kommunen mener er på en måte relevant til saken eller ikke helt ja, 100% relevant. Som sagt, kommunen har vurdert alle disse innspillene. Enkle forslag vurderes imidlertid å ligge utenfor rammene for foreliggende planforslaget og inngår ikke i måte, reguleringsformålet. For eksempel ja, problemstillingen som er knyttet til ja, masseinnhenting og ja, fyllingsmasseinnhenting og liknende. To av de innkomne innspillene er tatt til følge, noe som er medført justering i planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene. Ja. Og som led i kvalifisering, kvalitetssikring av planforslaget og for å imøtekomme uttalelsene, høringsuttalelsene, er det gjort følgende endringer i planbeskrivelsen punkt 3.5 er statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging av 2020-2014 erstattet med statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet av 2025. Og i tråd med innspill fra statsforvalteren er rekkefølgenbestemmelsen punkt 9.1 om universell utforming supplert med følgende. Det skal dokumenteres hvordan universell utforming er ivaretatt gjennom en kvotesatt utgjørelsesplan som viser hvordan fremkommelighet og orienterbarhet er løst i planforslaget. Utromsplanen bør minimum vise avstand og fremkommelighet til parkering, inngangsparti, trinnfri adkomst, avfallshåndtering, sykkelparkering, fremkommelighet til alle aktivitetsarealene. Som sagt, reguleringsbestemmelsene ble revidert samt med planbeskrivelsen. Det ble ikke fremmet noen innsigelser fra sektormyndighetene, og kommunedirektør eller administrasjon anbefaler at mener at planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Og i, ja, med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler administrasjonen at forslag til detaljreguleringsplan for klubbskjærene vedtas.
1: Stine Marie Strifeldt.
2: Jeg vil si at det er en gledens dag for sluttbehandling av detaljreguleringen. Jeg vil si tusen takk til administrasjonen for en veldig grundig gjennomgang av hele prosessen her. Det har vært kjørt en hurtig, men god prosess. Og som kommunedirektøren også innledet med, så har man merket seg at tomtevalg og diverse har også vært stilt spørsmål om i sosiale medier. Jeg tenker at i utgangspunktet så er det bra, selv om jeg føler at det har vært godt opplyst. Men det er jo fordi at man og sitter i formannskapet og i kommunestyret og er inne i saksgangen i seg selv. så det kanskje ikke alle som har fått god nok informasjon. Så jeg synes det var veldig fint at kommunedirektøren tar den gjennomgangen som han gjorde nå i begynnelsen av denne saken. Det viser at det er engasjement i saken og at det er en viktig sak for mange. Det er en viktig sak for kommunen å få det her på plass, fordi at vi må huske på målene våre om hvorfor vi i det hele tatt trenger et nytt helsehus. Det handler om bærekraftige helsetjenester med tanke på personell og ressurser. Vi får et hopp i antall eldre og færre yrkesaktive. Vi skal sikre helhetlige, trygge og gode helse- og velferdstjenester med vekt på forebygging og mestring. Vi skal styrke det tverrfaglige fellesskapet med god rekruttering. Det er et mål at vi skal ha effektiv organisering og tidsbesparende tjenesteyting. Og vi ønsker å skape et positivt omdømme som fremmer bolyst og bidrar til en attraktiv kommune. Derfor så velger vi jo også å samle helsetjenestene for å få oppnådd de her målene våre best mulig. I går så var jeg deltaker på et felles personalmøte i HRO-sektoren som var på kinoen. Jeg var der som ansatt i helsesektoren. Det var godt representert. Der ble vi tatt igjennom den prosessen som har vært og prosessen som kommer videre. Det har vært en bred involvering, og også de ansatte føler at de har vært inkludert i prosessen. I tillegg så fikk vi møtt arkitektene og fikk presentert den foreløpige skisseprosjektet ble lagt frem til oss. Arkitektene de bemerket at dette var den kuleste tomta de noensinne har kunnet fått lov til å jobbe med. Og den muligheten skulle de ta vare på. Det ble kjørt flere mentia under møtet, og det er sånn at det blir stilt spørsmål på skjerm, og man kan bruke sin telefon til å svare anonymt, da så kommer svarene opp på skjermen. Et spørsmål var hva man tenker nå når skisseprosjektet ble lagt frem, og tanker rundt det. Og et av svarene synes jeg var ganske fint, at nå virker det spennende, og at man får lyst til å jobbe videre i kommunen vår. Jeg tenker at det sier mye. Jeg vil gå inn på det som kommunedirektøren visualiserte for oss angående tomtevalg. Jeg synes det er veldig fint når man får det opp på skjermen sånn her, fordi at det sier noe om arealbehovet vårt, altså hvor stort vi egentlig skal bygge nå. Det må vi tenke på. Og jeg er skeptisk til at visst at vi hadde velgt det her på rådhusplassen. Jeg tror ikke vi hadde hatt økonomi til å hverken bygge opp et nytt rådhus og en ny svømmehall da, i så måte. Og et nytt kontorlokale til teknisk drift. For det er et ganske stor innhogg i økonomien som vi nå planlegger å gjøre. Så det må vi ha med oss. Jeg vil bare si at for Arbeiderpartiet sin del så er det ikke noe tvil om at vi støtter kommunedirektørens innstilling, og vi gleder oss til prosessen videre.
3: Takk for det, det er Ruben Alsa.
4: Ja, da skal vi regulere klubben området og bestemme hva arealene skal brukes til i overskuelig fremtid. Det heter jo detaljreguleringsplan for klubbskjærene. Og det skal vi ikke glemme, klubbskjærene etter det her. Hvis T3 fylles ut, så har vi ikke klubbskjær lenger. Da er det fylt ut. Kanskje vi skulle få inn en annen navn, men det er noe så. Det er noe bagatell i det hele. Jeg vil, i likhet med forrige taler, hylle planprosessen som har vært. Vi har hatt et godt tempo så langt. Som han Idar sa, oppstartsmøte desember 2024, og vi står her i februar 2026 og skal vedta denne reguleringsplanen. Det er imponerende. I de større byene så er det ikke uvanlig at det tar 5-6 år å vedta en sentrumsnær reguleringsplan. Og 2,5 år i snitt er ikke uvanlig. Vi er på 14 måneder, folkens. Det betyr at vi kan hvis vi vil. Og det er mange interesser også her på klubben. Det er boligområder, det er offentlig tjenesteyting, infrastruktur, næringsareal, friområder, brandstasjon, kombinerte formål, og også muligheter for nye boligtomter. Det er veldig bra. Vi tenker helhetlig. Jeg vil hylle administrasjonen for den jobben som er gjort. Og så har vi endelig valgt en lokalisering. Vi har snakket litt om lokalisering i dag. og den evinnelige lokaliseringsdebatten som vi også ser oppstår i ordskiftet, i samfunnsdebatten, og det helt, helt naturlig. Men hvis vi alltid skal dvele ved lokaliseringen og aldri kunne ta et valg og gå videre, så kommer vi heller ikke videre. Men jeg opplever at vi er på vei. Vi har nå tatt et valg. Vi skal vedta plasseringen, i hvert fall reguleringsplanen for tomta i dag. Og skal vi møte demografiutviklingen og fremtidens helse- og omsorgsbehov i denne kommunen, så må vi bare gjøre det. Jeg ser ikke, eller Høyre ser ikke, andre alternativer. Heller ikke lokaliseringen. Så er det jo berettighet å si at det er værhardt der, selvfølgelig. Det er vind og vær, og det er sjø, og det er salt. Og vi ser jo til Hammerfest, det har vært skadet på ny sykehuset der, så det er jo legitimt å si at nå må vi passe på. Og det må vi gjøre. Jeg vil jo også bare si det. Nå må vi som eier, bestiller, til de som prosjekterer, de som har dialog med leverandører og underleverandører, husk på materialvalg, hvordan det her kan bli. Det må vi ha med oss. Vi skal ikke glemme det. Så det er voldsom utbygging, folkens. Jeg sa det i planutvalget sist. Det er ikke småtteri. Det var litt artig å se hvordan han, Idar på en pedagogisk måte viste omfanget her. Det er 30 dekar ren utfylling. Hele planområdet er 80 dekar. Så vi fyller ut i sjø 30 000 kvadratmeter. For å få plass til alt det her. Bare utfyllingen tilsvarer 5-6 fotballbaner. Så det store terrenginngrep, fylling ut i sjø. Og bare det, at ikke vi har møtt mer motstand der, da tror jeg kommunedirektøren er inne på hvorfor at myndighetene ser at dette er viktig for oss. Å vedta denne reguleringsplanen er et stort steg på veien videre for et nytt helsehus, ny svømmehall i Nordkapp kommune, forhåpentligvis veldig tidlig på 2030-tallet.
3: Det er Jonny Ingebrigtsen.
5: Vi har en historie mange år tilbake på lokalisering med forskjellige ønsker og etter hvert så kom det mer klare behov, samfunnsmessige behov. Både med helsebygg og det som forrige taler nevnte med for eksempel nytt svømmeanlegg. Bare en kort løypemelding ifra et av de fire partiene som er her. Og tre av dem er til stede i salen. Det høres veldig tydelig ut for at vi er veldig enige. Det er veldig bra når vi skal gjøre sånn stort løft som vi står foran. Forståelig nok så har det jo vært drøftet, ja, kan vi ikke bygge det her, kan vi ikke bygge det der, kan vi gjøre sånt? Og blant folket har det vært en sånn prosess, og også blant oss politikere. Og den er både sunn og naturlig. Så sjefsadministratoren, rådmann, kommunedirektøren, gjorde en veldig god visning, en visualisering av med de bildene som var lagt frem, og hvor man flyttet areal over på andre områder som vi hadde tenkt kunne vært alternativ. Og så viser den visuelle delen at det er utelukket som verbaldelen til rådmannen var. At da var det utelukket. Og vi som er i salen har gitt uttrykk nå for alle ledere, gruppeledere at vi er enige. Og det skal jeg gjøre for SV også. Men jeg vil jo anbefale alle som leser eller lytter på det her utav kommunens innbyggere og gå inn og se på det her, så at man føler seg trygg på at det valget som gjøres nå, det er en utfordring, men det er ikke noe omstritt. Det er det beste, og man har gått runda på runda. Så jeg føler meg trygg på det her på vegne av SV, så jeg vil bare gi en god honnør til rådmann, for du var veldig god på det å visualisere det. Og SV er fortsatt med, enda mer etter nå, på det her planene som nå ligger foran forslaget vårt. Og ikke minst når vi hører den økonomiske delen som er jo snakk om tilskuddsdelen. Hvis vi skal ha staten med på det her, ja, det er snakk om kanskje størrelsesorden på 300 millioner. Veien er helt klar, det ligger i forslaget, så SV kommer til å stemme for det her. Takk.
3: Takk for det, Lars Helge Jensen.
6: Ja, ordfører, jeg tar noen sjansen på å mene noe om det her, selv om jeg nærmer meg en alder at jeg har brukt for det her. Så det er fare for å bli erklært inn av bil, men jeg tar sjansen. Det vi har gjort her, det er jo det er veldig riktig det vi tenker. Vi bruker areal som vi ikke har hatt tidligere. Vi fyller ut i sjø. For arealutfordringer i Nordkamp kommune, det er kanskje det største utfordringen vi har for å utvikle samfunnet. Og denne måten å tenke på tror jeg bør prioriteres de neste 10 årene som man skal, for å få mer areal og få mer næringsvirksomhet og den type ting. Og da er det å fylle ut i sjø. Der er det mulighet til å gjøre det, så det er veldig bra. Jeg ser jo det her med lokalisering av debatt. Altså, vi har jo i dag en svømmehall fra 1960. Og det er flere grunner til at vi fortsatt har en svømmehall fra 1960. Men en av dem er det at hver gang det kommer opp et forslag om å bygge, så har det kommet et annet forslag med beliggenhet. Og det har som regel stoppet prosessene. Nå har vi en mulighet, en gyllen mulighet, til å få det her til. Så jeg håper vi får fokus på det som skal skje fremover, og at vi, for det er jo utrolig lett å være uenig og ha argumenter mot denne plasseringen, og ta snakk om vær og vind og alt det her. Det er helt naturlig, for det er værhardt der, men vi lever nå tross alt i 2026, og man har jo kunnskap og den type ting, hvordan man kan bygge, men salt, det blir kanskje den største utfordringen over tid. Men alt lar seg sikkert løse, så det her blir spennende, og vi gleder oss til fortsettelsen. Og ser frem til å flytte inn når den dag kommer. Takk!
3: Replikk fra Jon Ingebrigtsen.
5: Ordfører, vi må jo kunne ha det litt morsomt også. Men det her er det alvor som kommer i replikken. Lars Helge Jensen argumenterer med at han med alder, og kanskje han er inhabil igjen. Men da vil jeg si fra SV at det er så vidt at det ikke er legger frem forslag om at denne gangen så er Lars Helge Jensen med denne argumentasjonen meget habil. Takk.
3: Da er det Robert Hansen.
7: Jo, for jeg skal være kort, men når vi snakker om det her med vær og vind, så skrev jeg mye opp igjen årene ifra lokale skribenter i revysammenheng også. Det var en som skrev at blir det noe vest eller synd av vind og frost, da vet vi at bomben blir lost. Ifra et lite fiske være i Skarsvåg. Men bare til det her med lokalisering og alt det, jeg synes det er veldig bra. Jeg synes det er bra at vi blir enige, at vi er samstemt om det, og viktigheten ut av det her. Plassering og alt. Det er voldsomt med masse som skal til for å fylle ut det området. Og bare sånn, fra mitt ståsted, så er fugleperspektivet ikke vært så engasjert i det her, så, eller har ikke bare følt med, så ser jeg jo at også viktigheten at man har fokus på den massen som skal hentes. Hvor den skal hentes hen, og om det arealet som da eventuelt blir frihet, eller som åpner muligheter for annen virksomhet, i det masseuttaket, vet jeg på å si, at man ser litt grann helhetlig på de tingene også når man nå skal gjøre eller gå til, eller vet at det er detaljregulering, om man i fremtiden skal få realisert noe. Det tror jeg er utrolig viktig for videre næringsutvikling i kommunen. Takk.
3: Innstillingen er referert, dem som støtter den behag og sitter i ro, dem som er imot vise bestemmetegn. Da var den enstemmig vedtatt.
8: Januar 13. februar 2026. Radio Nordkapp har i starten av podcastfenomenet Skjeve i Skjøytan lånt ut studio til Ole Elde og kompani, og nå har vi ringt opp Ole Elde, og hvordan går det med Skjeve i Skjøytan? Er det liv i den podcasten enda?
9: Ja, det er det faktisk. Det er store greier på fremgang nå.
8: Jeg forteller litt om de siste avtalene dere har gjort.
9: Vi har signert avtale med et selskap som heter Døgn og 047, som produserer serier og filmer og podcaster og nettinnhold, og blitt med dem som kreatører for å kunne lage innhold i fremtiden, som vi absolutt ikke kunne gjort på vår egen hånd. Dette er et stort på en måte, steg for oss innenfor det kreative, for vi har så mange ideer. Så der får vi virkelig Nå får vi virkelig visst frem. Men podcasten, den forblir relativt det samme, men bare at vi får utstyr og studio og får litt mer struktur på det.
8: Så dere ser for dere at i tillegg til at det vi har vært vant med å se dere på scenen, i tillegg til å høre dere på podcast, så kan det enn at skjeve skøytene kan utvikle seg det enda flere sideprodukt?
9: Ja, vi holder jo på med et par prosjekt nå som jeg, Raymond har gjerne lyst til å fortelle deg om, men jeg kan ikke fortelle deg om det, for jeg vet ikke om, om jeg får sparsken da, hvis jeg kommer på Radio Nordkap og begynner å prate om alt vi jobber med. Men vi har masse baller i lufta nå, og holder på med en serie som vi holder på å lage, og en film som i tidlig utvikling. Og det veldig spennende for oss å kunne få vise på en måte. For vi jo tre kreative og unge gutter, så det her var virkelig det riktige valget, føler jeg.
8: Men for dem som ikke har hørt på podcasten Skeive i skøytene, så må vi vel for eldre folk og sarte sjeler si, vi advarer mot hardt innhold.
9: Ja, det jo, men det jo derfor jeg tror at nesten det var en sjarm i det. Det for at vi helt oss selv, vi spiller på komedie. Komedie kommer først, vi ikke redde å drite oss ut. Og det på en måte det vi vil også kunne sette i andre typer ting. Og jeg så fornøyd over, og jeg så overrasket over det guttene har, og jeg har fått heller, spesielt de siste årene, på sosiale medier og bare være, hva det heter, og bare jobbe med det i et tempo som har funket veldig godt, og så har det jo vokst eksponent, så det jo veldig spennende.
8: Men du har jo flyttet fra Honningsvåg først til Troms og så til Oslo. Må man være i Oslo for at det her skal gå bra?
9: Altså, det jo litt vanskelig å sitte i Honningsvåg og signere avtaler med som et produksjonsselskap. For dem, så jeg kan jo gå til Jan Morten og be om penger, men det jo liksom, det jo litt vanskelig å få laget det man vil gjøre. Og få de, litt sånne avtaler. Sånn. Det her gjør jo sånn at vi får reise rundt og ha show og få ha livepodder flere steder i landet og i tillegg få jobbe med andre typer formater som vi er veldig spent på å fortelle. Og ja, jeg elsker Honningsvåg, men samtidig i Oslo vi er jo glad å snakke dritt om Oslo i Honningsvåg, men jeg storskiver seg. Det er skikkelig spennende å sitte i det fremover.
8: Men du må fortelle litt, når du sier vi, hvem de andre er.
9: Det er han Noah Veldo, som sitter opp med meg, og så er det han Håkon Andreasen fra Alta, som vi har holdt på med der i tre år, fire år, noe sånt. Og så teller vi vel det fjerde året. Så det er jo de guttene som jeg enda holder med. Jeg bor jo da med dem også, i leilighet her på Sankthanshaugen, så vi trives noe godt her, vi tre gutter.
8: Men dem som hører på noe som aldri har hørt på podcasten Skeive i skøytene, er det bare å skrive Skeive i skøytene i hvilken som helst søkemotor, så finner man podcastene deres?
9: Ja, du kan skrive det på Google, så kommer det opp et par, så kommer podcastene på Spotify eller på Apple eller sånn. Du kan følge oss på Instagram og se hva vi legger ut der. Til der du får litt sånn små klipp og sånt fra podcasten som reklame. Jeg vil bare også gi en, for vi har vært i et par møter med noen produksjonsselskap, og grunnen til at vi valgte å gjøre det her med 047 og døgn, det var for mesteparten av grunnen, en til Sersan, som kreativ leder. Han har virkelig peiling på hva han gjør, og han har gode ideer som på en måte gir oss på en måte trua på at det her blir å gå supert.

0: is done. Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 13. februar 2026. SV har fått medhold I sin klage på salget av Yes Vær Skole, og nå skal det gjennomføres på nytt. Det har kommunestyret I Nordkapp enstemmig vedtatt. Vi skal høre fra behandlingen. Møteledes av ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Kommunedirektørens innstilling som følger. Kommunestyret tar klagen til følge og opphever vedtaket. Innstilling slutt. Ja, vær så god, Lars Helge Jensen. Unnskyld at jeg overså det.
3: Ja, ordfører. Jeg styremedlem I et av selskapene som part I denne saken, så vil anta at jeg ikke har bil.
2: Ja, takk for det. Det antar at det riktig. Det noen innsigelser til Jensens vurdering? Det det ikke. Da kan du fratre møte, og da, det ikke vare som trær inn, nei. Da kan du fratre behandling, altså protokoll for utvalgssekretæren det. Da gir jeg ordet til kommunedirektøren.
4: Ja, jeg skal redegjøre litt om saken og lovlighetsklagen på den. Da. Og det litt viktig at jeg får det I rett rekkefølge her. Saken var jo oppe I november til behandling, og det var et flertall og et mindretall som delte seg I vedtaket. Mindretallet leverte I ettertid en lovlighetsklage på vedtaket, og det den vi skal behandle I dag. Da. Saken omhandler jo Yes Vær Skole, som vesentlig I den saken vi hadde her tidligere I forbindelse med det vikingjubileet som skal være Yes Vær. Det sånn at den skolen der ikke I en sånn stand at man kan bare ta den I bruk. Der en god del ting som må gjøres. Der nødlys, ledelys må skiftes ut, gås igjennom. Der alt av varmt vann til oppvarming må gås igjennom, alt av radiatorer og sånt. Varmt tappevann står og leker ut I kjelleren og renner der I dag. Alt av toaletter og dusjer må gås over. Der brandalarmen holdt intakt, men den må også gås over. Sånn der nok en betydelig innsats som må gjøres I skolen der for å kunne ta den I bruk. Og så det sånn at begge de tilbyderne som gav bud på skolen sa at de var villige til å gå I samarbeid med det her arrangementet for å få det kunne avviklet der. Nordkapp kommune har ingen planer om å begynne å oppgradere en skole vi skal avheie. Det snakk om et sekssifra pengebeløp der som man må ut med for å få den skolen opp og gå igjen. Sånn at for det arrangementet sin del så det viktig at vi kommer videre I saken og får den avgjort. Når det gjelder utredningen til kommunedirektøren I lovlighetsklagen, så den ikke fullt ut utredet. Det bare ett av punktene som utredet. Og det kommer av, saken var behandlet I november, og tida da frem til jul gikk slag I slag med budsjett, formannskap og nytt kommunestyre. Så da hadde ikke kommunedirektøren tid å utrede lovlighetsklagen, rett og slett av kapasitetsmessige hensyn. Så kom vi til januar, og da har kommunedirektøren hatt ferie og ikke vært på plass. Sånn at han hadde cirka I uka på seg til å utrede saken til det her kommunestyret før innkallingen skulle være gjort. Så av hensyn til det her arrangementet som skal være I Yes Vær, så det viktig at man får avklart situasjonen for skolen. Så derfor valgte kommunedirektøren å ikke utrede fullt ut, men å fremme det med den utredningen som man rakk å gjøre. Og man tok da en analyse av, det noen av de punktene der som helt klart kan felle saken? Og kommunedirektøren fant punkt 3 om utredning kunne være et sånt punkt, da, og valgte å utrede det for å få saken opp. Så det sånn at det står som et alternativ der at kommunestyret kan be om å få saken fullt ut utredet og sende den tilbake igjen. Men da kommer den ikke opp igjen før I april. Og så skal skolen avhendes etter det da, eller settes I stand. Så da begynner man å komme I tidsnød. Så kommunedirektøren valgte nå å gjøre det sånn, av rent praktiske hensyn. Men det er ingenting i veien for at vi kan ta saken tilbake igjen og utrede den videre. Og så til selve lovlighetsklagen når det gjelder utredninger av saken om eiendomskjøp i havna. Det er sånn her i kommunen at når kommunedirektøren har vært to ganger i formannskapet og orientert om en sak, og at kommunestyret enstemmig bevilger penger til saken, så gjennomfører kommunedirektøren den saken. Hvis det omhandler kjøp av en eiendom i Gjesvær, eller Skarsvåg, eller Kamivær, hvor det er orientert om det, og kommunestyret gir bevilgning til formålet, så kommer ikke kommunedirektøren tilbake til kommunestyret på nytt igjen med saken. Da gjennomfører man det. Man har fått penger, og man har orientert om det. I denne saken så var ikke mindretallet enige i det, at vi skal ha en sånn fremgangsmåte. De ville ha en ny utredning om den saken. Og det må bare kommunedirektøren respektere, at da må vi gjøre det sånn. Gjør vi det ikke sånn som vi har gjort tradisjonelt, vi tar den tilbake til kommunestyret med ny utredning av saken. Og det har de helt rett i, altså. Sånn er det. Hvis man forlanger en utredning på det, så skal man ha det. Og da anbefaler kommunedirektøren at man tar lovlighetsklagen til følge og lager en ny utredning på saken, og så bringer den frem til kommunestyret på nytt igjen. Men for å få den frem til kommunestyret på nytt igjen, så må vi nesten gjøre et vedtak i dag. Hvis man bare sender den tilbake til videre utredning, så vil tida gå, og tida går ifra det her arrangementet i Gjesvær. Så jeg anbefaler jo at vi kan komme videre i saken, og ikke sende den tilbake. Takk.
2: Jon Ingebrigtsen.
5: Ikke minst i disse tider, så viser det seg det at der velfungerende demokrati eksisterer og drives, så er det viktig at vi har klare kjøreregler, at ikke det skal bli stilt tvil om hvorfor demokratisk valgte folk gjør de og de bestemmelsene. Og habilitetsreglene er en del av det, og det handler om den fortsatt troa og tilliten til demokratiet. Denne saken handler ikke bare om Gjesvær skole. Det er jo SV som har sendt inn den habilitetsklagen, og det er hjemlet i kommuneloven at man under visse formkrav og forutsetninger kan få en sak gjenopptatt. Vi som sitter i salen her er vel kjent med det, for det har vært noen få klager på vedtak gjort tidligere. Men til leserne og lytterne så har jeg bare lyst til å si at da er det slik at man gir ved en klage på om at det er gjort et lovlig vedtak, så skal man sende den klagen til organet som eventuelt har gjort det feile beslutningen. Altså man gir en sjanse til organet å se på, har man gjort en feil eller har man ikke gjort en feil? Og det er det som skjer nå. Så kan jo flertallet nå om noen minutter eller noen timer si at man tar ikke den til følge som kommunedirektøren foreslår, og da vil den gå til statsforvalterne for en vurdering. Så det er en fair måte å gjøre det på. Og her legger rådmannen frem et forslag på at å gripe tak i ett av de fire punktene som det er settet lys på i den klagen fra SVs kommunestyregruppe her. Og den ene er, nummer en er habilitet. Det to er feilaktig lukking av møte under prosessen i den politiske behandlingen. Tre, det er mangelfull saksutredning. Og fire, sammenblanding av to separate saker. Og jeg synes det er greit at på grunn av tida, som rådmannen veldig på en veldig god måte har gjort redde for, grip tak i den ene, punkt nummer tre, mangelfull saksutredning. At det er nok til å komme med et forslag at man opphever vedtaket. Så vi er fornøyd med det, hvis at kommunestyret kan ta det til følge, helst enstemmig. Så da får vi bare gå den prosessen videre som er etter det. Og så vil jeg avslutte med ordfører at Der noen få lovlighetsklager på vedtak som Nordkapp SV i kommunestyret har gjort de siste årene. Ingen av dem, alle av de, tatt til følge. De andre har vært gjort av statsforvalteren. Så ingen har vi bommet på. Takk.
2: Takk for det, Ole Over Olsen.
6: Ordfører, da man ikke bommet, skulle man jo vært med i skiskyting. Det hadde jo vært. Men alle kan ta feil, sa Pinsvin og krabba ned av hårbørsen, og så også kommunedirektøren. Det kan skje, og det her er det en tydelig feil. Så jeg har bare lyst til å si at sånn som jeg forstår habilitet, så tror jeg det, den står seg godt. Lukking av møtet, for så vidt greit nok å ta med, men har vi kanskje ikke så mye innvirkning på annet at folk ikke får høre det. Og så anser jeg jo sak 3, eller punkt 3 og 4 litt som samme sak. Så jeg støtter det, Johnny sier. Det er fint om vi kan få det enstemmig.
2: Sirin Høyen.
7: Takk, ordfører. Ja, da vi startet denne saken i formannskapet, så var det i hvert fall sånn for Høyre at vi trengte en ekstra nøye gjennomgang av saksgrunnlaget, fordi at vi hadde ikke forstått den helt. For vi mente at, eller vi forstod den forskjellig, i hvert fall jeg og Ruben. Så det er helt klart at den... Det var ikke en heldig oppsetting av saken med to, altså et salg og et kjøp på samme tid. Så jeg vil også presisere at det hadde lukking av møtet, det var ikke et politisk krav eller et forslag. Det var etter anbefaling fra kommunedirektør. Da begrunnelsen var forretningsplaner fra en av næringsaktørene i saken. Så synes vi også det er viktig at kommunen får hånd om tomta i Vågen, så det blir rett eierskap i forhold til hvem som har anlagt de, kan man skal si, fasilitetene som er der i dag. Og da tenker jeg at vi kan enes om punkt 3, der utredningen burde gjøres på nytt, at vi kommer tilbake til saken.
2: Takk for det, Roger Hansen.
8: Jeg ordfører, i fare for å si noe galt, men sånn generelt så synes jeg at det er gått over en lang, lang periode nær slags bort i å be om innsyn og klager i saker i denne kommunen, som jeg har sett et inntrykk på, kanskje krever mye ressurser fra administrasjonssiden, som jeg synes er uheldig. Men akkurat denne saken, så synes jeg faktisk talt at den klagen var berettiget, og jeg synes det var riktig at den ble tatt, og jeg synes det er en veldig god tilnærming fra kommunedirektørens innstilling her til hvordan vi kan løse det, og jeg synes også representanten fra SV som innger av Jonny synes jeg redegjør rimelig greit. Jeg synes det er veldig bra. Men så vil jeg bare si som også generelt med hensyn til de vinnerlige skolene som vi nå har hatt og har i denne kommunen. La nå for alle like det her bli Sarnes 3. Vi har Sarnes 2 i et annet fiskevær, litt nord om Gjesvær, og la nå ikke det her bli Sarnes internat 3. Det tror jeg er veldig viktig at man ifra det her salen og ifra administrasjonen, at vi har fokus på det, at vi er avvending ut av denne skolen, at det blir avvendet på en sånn måte at man er sikker på at det blir brukt og benyttet til gode formål, og ikke sånn at det blir belastet oss ved senere anledning med riving, etc. Takk.
2: Takk for det, replikk, Jon Ingebrigtsen.
5: Ordfører, jeg har lyst til å replisere til nesten min skipskamera, hvertfall fedrene våre som rodde i lag på havet. Blir ikke noen Sarnes 3 det her. Det er helt riktig av foregående taler. Vi skal passe oss for det har virkelig kostet oss penger å fortvile seg med at bygget har stått og kostet enda mer over tid. Nå var det to tilbydere på denne skoledelen av denne saken, salg av skoledelen. Den ene hadde en forretningsplan med å gjøre noe fremover, den andre hadde ikke det, så jeg har tro om at bare vi gjør det så snart som vi kan det her, så kan det bli noe kreativt ut av det. Så jeg er helt enig at det her må vi løse så snart som vi kan. Takk.
2: Takk, da er det kommunedirektøren.
9: Ja, jeg skal ikke kommentere noe av det som er sagt her. Jeg skal bare fylle på med litt ekstra som jeg glemte i utgangspunktet, og det gjelder med to saker. I denne saken her så har man altså fått et forlikstilbud fra en part i saken vår om eiendom i havna. Og det forlikstilbudet er innbefattet av Gjesvær skole. Så i mange tilfeller så er man faktisk nødt til å behandle to saker i en sak når det oppstår en sånn situasjon. Så, sånn at man må ikke på liksom autoen ta at her er to saker de skal skilles. Av og til så må man behandle to saker i en. Og her er en av en sånn sak, men jeg ser jo at den ene delen av de to sakene kanskje ikke var utredet godt nok.
2: Innstillingen fra kommunedirektøren er referert. Vi kan gå til votering. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og vi går til votering. Da er det en enstemmig vedtatt.
1: Gjennom 17. februar 2026.
10: Privatpersoner i regionen har merket økt strømregning på fakturaen som vi betaler for i januar 2026. Grete Lill Vollan, daglig leder hos Vekst Nordkapp, det har også dere merket.
11: Ja, det skal være sikkert og visst. Når jeg åpnet strømregningen for bedriften for januar 2026, jeg skulle rett og stå, men jeg var klar over at de kom til å få høy regning. Man har jo følt litt med. Men likevel hadde jeg ikke forventet den økningen vi fikk. Eller den regningen vi fikk i januar, som nesten var på 50 000.
10: Hva er en vanlig måned for Vekst Nordkapp?
11: Ja, på denne årstiden har jeg kanskje regnet med ja, en vel 30. Det er jo ikke det vi har. Vi har jo en gjennomsnittstrøm kanskje på under 18 000 i året, altså per måned. Men med denne økningen så er det jo ja, skummelt å tenke på hvordan det kan bli fremover.
10: Og prognosene for februar, de er omtrent som i januar.
11: Mm. Ja, det er jo det man ser. Får vi håpe at de ikke så helt til, men ja, det vil være høyt, det skjønner.
10: Var det et sjokk?
11: Ja, akkurat det må jeg bare si at det var et lite sjokk. Jeg var forberedt på høy regning, men ikke det beløpet. Så jeg er nesten så irritert at jeg samlet igjen PC-en, gikk ut og så måtte bannes litt, og så gikk tilbake og tenkte, her går det ikke. Så her kan vi ikke ha det, men hva man kan gjøre.
10: Hvis det her var over litt tid, hva konsekvenser har det for drifta av Vekst Nordkapp?
11: Nei, altså, det er klart at det går ut over den jobben vi skal gjøre. Vi må jo snu alle bein på og se hva skal vi gjøre, hva skal vi ikke gjøre. Vi har jo mange arbeidere her, så det er klart at man blir jo også bekymret for bemanning. Altså, det er jo ikke mer enn vi må være. Skal man klare å betale lønn til folk, og man skal betale husleie, man har masse driftsutgifter, så ellers så vi er på man kan godt snu litt på ting, men hvis det her fortsetter med den økningen med de store ytene, så får jo så, det møter ikke hvor mye vi snur. Altså det er jo en bekymring for bedriftene som har store regninger, det må jeg bare si, og det er jo sikkert ikke bare oss. Ja, det er i hvert fall ikke noen lystig lesing når man får de strømregningene som vi har fått.
10: Bør støtteordningen innenfor strøm også gjelde for næringslivet?
11: Helt klart. Jeg tenker jo det er mange sårbare ting oppi det her med strøm. Det er folk som har dårlig inntekt, det er ja, minstepensjonister, andre. Folk med dårlig økonomi, men det er klart at det rammer hårdt bedrifter, det gjør det. Og hvorfor ikke vi skal få strømstøtte, det skjønner jeg egentlig ikke. Man har jo masse folk i jobb. Folk skal ha arbeid, og folk skal ha lønn.
10: Hvor mye ekstra må du selge av det Vekst Nordkapp selv til daglig for å ta inn strømregninger for januar 2026?
11: Ja, nei, det vet jeg, har jeg ikke regnet på, men det er tydelig mer enn hva en normal måned vil være. Ja, det er klart.
1: Gjenhør 18. februar 2026. Både blant kommunene og blant de ansatte I ambulansene så var det stor glede da man fikk til en ordning der de ansatte I ambulansen ikke har hjemmevakt, men til stede på sykestua I Honningsvåg for å korte ned responstiden. Men så, som lyn fra klar himmel, så det nå bestemt at I Honningsvåg blant annet så skal det ikke være sånn I fremtiden. Det skal tilbake til hjemmevakt. Leder I Vest-Finnmark rådet, ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Det her har fått dere I regionrådet til å reagere.
12: Ja, det klart vi reagerer, altså det opptrappingsplan for de prehospitale tjenestene, altså blant annet ambulansen, har jo vært fremstilt som en suksess fra administrerende direktør Ole Hope gjennom hele 2025 I møter med Vest-Finnmark-rådet, og det at man nå gjennom en orienteringssak ber om å få fullmakt til å se på en reversering av det opptrappingsprogrammet, det uroer oss I rådet sterkt.
1: Har dere vært med på høring før det her kom I media?
12: Nei, altså personlig så har jo jeg fått hørt fra media gjennom tillitsmannsapparatet I ambulansetjenesten, så det den veien jeg har fått det.
1: Ja, for jeg har lagt merke til at dere I regionrådet har vært kritiske til at det for dårlig dialog mellom Finnmarkssykehuset og kommunene.
12: Ja, det jo allmenn kjent at det har vært mye uro rundt Finnmarkssykehuset og den reorganiseringen som har pågått og fortsatt pågår, og derfor så ba vi I rådet om dialogmøter med administrerende og styreleder I Finnmarkssykehuset sent I 2024, og det har vi hatt også gjennom hele 2025 for å være tett på prosessen. Og klart det et inntrykk av at det dårlig dialog og involvering gjennom media. Jeg har personlig blitt mer rolig når jeg har vært I møter med Finnmarkssykehuset, så har jeg, som jeg bruker å si, jeg har blitt urolig når jeg igjen åpner aviser. Så det har vært viktig for oss å ha den dialogen med Finnmarkssykehuset, men om den her opptrappingen av det prehospitale og nå den reduksjonen som direktøren ber om, det har vi ikke hørt noe om.
1: Men så var jeg jo lamme I dere hadde helseministeren på rundtur I Honningsvåg, og da var det flere av dem som tok ordet fra kommunens side I helsetjenesten og sa det at vi har en dialog med Finnmarkssykehuset, vi ser at det ting vi kan gjøre I Honningsvåg, sånn at pasientene slipper å reise med en buss som ikke går, eller et fly som ikke kommer. Men det, vi får det kanskje til et år, og så blir det bort igjen, og så får vi ikke noe svar. Hva det som mangler her?
12: Nei, altså kommunen har jo en rekke samhandlingsavtaler med Finnmarkssykehuset, og vi mener jo blant annet at den saken som pågår nå en brudd på den samhandlingsavtalen, I og med at man ikke vet noe om det da. Og så når det gjelder de tjenestene som kommunen I dag utfører på vegne av foretaket, så hvis jeg husker feil, så det cellegift og lysbehandling. Og det fremstilt som en suksess overfor helseministeren når han var her I fjor sommer, og overfor Finnmarkssykehuset. For klart, det gir redusert reisebelastning på pasientene, og vi vet hvor krevende det kan være, og spesielt for dem som syk. Så jeg har jo også I møtene med Finnmarkssykehuset tatt til ordet for at vi bør se på om det flere tjenester kommunen kan utføre på vegne av foretaket, og spesielt nå når vi skal etablere et nytt helsehus med alle døgnbaserte tjenester under et tak I Honningsvåg, så bør vi også se på den muligheten. Svaret på det har jeg ikke, men jeg mener at det kunne vært gjort mer på det området.
1: Men når dere behandler denne saken om ambulansene og prehospitaletjenester, så regner jeg med at altaværingene, de snakker også om jordmortilbudet som nå skal pauses til sommeren, og alle må sendes til Hammerfest.
12: Ja, klart, og det tar vi jo også til ordet for I den uttalesen som gått til media og henvendelsen til Finnmarkssykehuset, at her også så det inntrykk av dårlig dialog og manglende involvering, og vi stiller spørsmål med den beslutningen da. Og jeg skjønner godt at man reagerer at man skal ha en sommerstengt fødetilbud. Det som er viktig her, det å huske på at det

0: viktig sak I forhold til det at det skal bo folk langs kysten I Finnmark.
1: Men ja, Morten, hvis du trekker deg helt tilbake og ut av Vest-Finnmark-rådet og ut av ordførerrollen og som privatperson og partimedlem, så uansett hva dere tar opp, så det, så blir det, nei, det her foretaket selv som ordner, det her kan ikke vi politikere blande oss inn I. Sier ikke det dere at, ja, men da må vi legge om det her, sånn at politikere får styring med det her?
0: Ja, klart det. Og så tror jeg det en sånn balanse for hvor mye politisk styring skal det være på foretakene, for det kan jo slå feil ut. Da kan vi jo på en måte havne I en sånn sentralisering og desentraliseringsdiskusjon ut I forhold til hvor makten ligger. Vi mange som mener at makten ligger I Oslo, at ting skjer der, og det kan jo også skje I Finnmark fylke, men det jo åpenbart at man må se på foretaksmodellen om den fungerer etter hensikten, og det ser jeg jo også debatteres på Stortinget, og det vil bli gjort en jobb på akkurat det. Jeg synes det feil at et foretak skal straffes hvis de investerer I ny bygningsmasse, som egentlig det koker ned til. Det går utover helsetilbudet og tryggheten til innbyggerne, det synes jeg feil, og det tror jeg de aller fleste ser, og jeg tror det derfor man også må se på foretaksmodellen.
1: Ja, for det ingen som skjønner at fordi at vi har bygd et nytt sykehus I Kirkenes, et nytt sykehus I Hammerfest, så må vi ta ned antall tjenester på sykehuset, for vi har så mye skyld.
0: Ja, klart det vanskelig å forstå. Jeg skjønner veldig godt at det vanskelig å forstå, så vi må jo stille oss spørsmål om det I det hele tatt det riktig å gjøre det på den måten.
1: Men hvordan jobber dere videre med de her sakene nå? Går dere rett til statsråden, eller hvordan skal man få en dialog I gang?
0: Nei, nå har vi jo I første gang bedt om en skriftlig redegjørelse fra styreleder I Finnmark sykehus, og det forventer jeg at vi får. Vi har som sagt hatt god dialog gjennom 2025, vi har ikke hatt dialogmøter så langt I år, men jeg forventer at Lena kommer med en redegjørelse til rådet, sånn som vi har bedt om. For det handler jo om, det koker jo ned til det her, at med dialog så kan du løse ganske mye. Og som jeg sier at jeg har invitert ledelsen til formannskapet for å på en måte skape mer tillit og forståelse og forankring. Når det bare skjer gjennom media og brevskriving, så ikke det godt nok.
2: Gjenhør 19. februar 2026. Det har jo vært lange tradisjoner at Finnmark fylkeskommune gjør påfyll I næringsfondene rundt I kommunene. Men etter hvert så har det blitt mindre og mindre midler. Vi hadde kanskje en liten topp under pandemien, men så har det gått tilbake også etter det. Vi har linkt opp ordfører I Vadsø, Wenche Pedersen, Arbeiderpartiet, som også leder av Øst-Finnmark-rådet. Og Wenche, hvis vi begynner litt med historien om de her næringsfondene, hvor viktig føler du dem har vært?
3: Ja, så det jo ikke noe tvil om at når du snakker om det praktiske, altså hva får vi til helt nede på bakken, så har næringsfondene vært viktige incitamenter I alle kommunene. Fordi det har liksom vært den første linja som har ligget der og som har gitt muligheter for å komme med noen penger direkte til bedriftene. Og kommunene I Finnmark har jo utfordringer I forhold til, skal vi si, utvikling og vekst. Og derfor så har det vært liksom en motivasjonsfaktor for å gå I gang. Det ikke så mye penger, men de pengene har vært viktige som på en måte å få I gang flere prosjekter. Og så det jo sånn at fylkeskommunen har, altså rollen til fylkeskommunen har jo alltid vært å være en viktig regionalpolitisk aktør. Og hva betyr det? Jo, det betyr etter mitt skjønn I hvert fall å være med og bidra til å legge til rette for kommunene. Altså en ting fylkeskommunens egen drift, men I forhold til regionale utviklingsmidler så det jo viktig at det kommunene som kjenner, skal vi si, det lokale næringslivet som får noen incitamenter I den sammenhengen.
1: Men dere har sikkert også fått den kritikken som mange andre politikere har fått I formannskap og dem som har jobbet med de her tildelingen på administrasjonen, at det blir så smått og det blir så smurt utover at det har ikke noe effekt. Kan du svare på det?
3: Ja, altså hvis vi nu ser på det som skjer I de her kommunene som på en måte fikk påfyll I 2025, Så kan du gå ned og så kan du se at utgangspunktet for mange oppstart, for mange

0: utviklingsprosesser og så videre, de starter faktisk med de der 100 000 eller 150 000 som bedriftene kan få fra kommunen. Gjerne i sammenheng med midler andre steder ifra. Og da er jo spørsmålet, skal fylkeskommunen være med og bidra til å smøre de her tingene, eller skal alt det her overlates til den store staten? Nå vet jo vi at man i 2025 fikk øremerket midler. Og når vi spør kommunaldepartementet om det er helt slutt nå med påfyll på kommunal næringsfond, så sier de at de pengene er lagt inn i rammen til fylkeskommunen, og nå har vi ikke sett snurten av de pengene.
1: Vi har jo en fylkesordfører som nå i alle sammenhenger sier at de skal være en ja-fylkeskommune, at de skal støtte opp om kommunene, for kommunene er viktige i Finnmark. Da burde de vel kanskje også fylle på de kommunale næringsfondene?
0: Ja, altså, og det ene er jo at Hans Jakob er opptatt av å være ja-kommune. Det snakker han jo om på innpust og på utpust, og jeg skjønner jo at fylkeskommunen også har utfordringer. Men også for dem handler det jo om å prioritere, og fylkeskommunen fikk laget denne såkalte Menon-rapporten om situasjonen på kysten. Og det medførte jo at man satt i verk en del tiltak i forhold til de her kommunene, pluss kommunene i Øst-Finnmark, som alle vet har hatt særskilte, skal vi si, problemer knyttet til det her med sanksjonene og alle de her tingene. Og da blir det jo veldig rart om man det første året etter den Menon-rapporten så stiller man med penger, men nå sier man at nei, nå er det ikke fylkeskommunen sin oppgave å være med og bidra her. Og jeg må innrømme at jeg synes det er rart, og det er et litt sånn dårlig tegn fra fylkeskommunen til kommunene. Jeg tror at i den situasjonen fylkeskommunen har vært med sammenslåinger og oppdelinger, så er det en ting fylkeskommunen skal gjøre for å på en måte forbedre sin legitimitet rundt i hele fylket, så er det nettopp å vise at de ser kommunene og ønsker å bidra inn til kommunene.
1: Dere har skrevet en uttalelse på vegne av Øst-Finnmark-rådet. Er det noe som dine ordførerkollegaer og politikerkollegaer i Øst-Finnmark er opptatt av det her?
0: Ja, altså, poenget er jo at når vi har spilt inn fra Øst-Finnmark, hver gang, for staten spør jo med ujevne mellomrom, ja, hva er det slags virkemidler, hva er det slags tiltak dere ønsker? Og vi har jo mange store drømmer og visjoner om hva vi ønsker, men et av de tiltakene som i hvert fall vi har hele veien sagt at som er viktig, også symbolsk, det har vært nettopp påfyll på kommunal næringsfond. Så der oppfatter jeg at alle kommunene er enige.
1: Så er det mange som tar til ordet for at vi skal fjerne både statsforvalteren og fylkeskommunen. Og det at de ikke stiller opp for kommunene, gir det vann på mølla til kritikere?
0: Ja, altså, jeg tror ikke jeg skal se denne enkeltsaken inn i det bildet. Det som er viktig for meg er at vi ser fra kommunens side at fylkeskommunen stiller opp. Og da er det jo sånn at når fylkeskommunen tross alt får en del penger fra staten, hvor staten har sagt at man også skal se på den regionalpolitiske situasjonen, så forventer jo jeg at det kommer noe også fra den siden.
1: Men er det et mønster nå, Wenche, i det her? Sant? Vi ser at innovasjon skal sentralisere. Blir det sånn at det er verdt at all næringsstøtte det blir gitt fra et kontor i Oslo?
0: Ja, altså vi må i hvert fall passe oss for at det ikke blir sånn. Alle vet at kommunene i hele Finnmark sliter med sin egen økonomi, og det er klart at det å kunne da stille opp med penger som kan utløse ny aktivitet, nye bedrifter, og derigjennom sikre bosetting og kanskje til og med øke bosetting, og jeg tror det er ekstremt viktig, og derfor så slåss vi jo både mot at Innovasjon Norge skal svekkes, og vi slåss for flere tiltak både fra fylkeskommunen og fra regjeringen.
1: Men jeg intervjuer jo dere ordfører med jevne mellomrom, og hele tiden så har dere en slåsskamp med enten Finnmark sykehus eller videre Hurtigruten, Havila, fylkeskommunen, statsforvalteren. Blir det ikke overgjedd av og til, Wenche?
0: Ja, altså, men hvis jeg ble overgjedd, så kunne jeg bare legge meg ned og strekke armene I været og si peke på noen og si gris. Altså, oppgaven vår, det å jobbe for våres kommuner. Og jeg får mye kjeft hele tiden fra vindkraftmotstandere og fra motstandere av kraftlinjer og ditten og datten. Min motivasjon hele tiden, det at jeg ønsker at det skal bo folk I Finnmark. Og da må vi bare stå I det, vi må fortelle hva det som må til, og så lykkes vi av og til, og så maser vi av og til, og så jamrer vi oss også innimellom. Men sånn det nå verden og vi kan ikke gi oss. Finnmark for viktig til at vi skal gi oss.
1: Gjenhøret 20. februar 2026. Til tross for at det var en 7-8 minusgrader I Honningsvåg torsdags ettermiddag, så var det flere enn bare de inviterte gjestene som hadde funnet fram til flytebryggeanleggene for drosjesentralen I Honningsvåg by, for å være med på og se på og høre på markeringen hvor man... Kløpte snor etter hvert som viste at nå var flytebryggeanlegget offisielt åpnet etter å ha blitt tatt I bruk allerede før jul. Det var ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som ønsket velkommen.
2: Kjære alle sammen, og ikke minst gode statssekretær. Nok en gang så skal vi jo offisielt åpne et flytebryggeanlegg I Nordkapp kommune, og første ut I dag jo Honningsvåg. Vi skal faktisk åpne to flytebryggeanlegg I kommunen. Noe som helt sikkert historisk, bare det. Jeg bruker å si at fisken og havet det våres fortrinn og våres fremtid I Nordkapp. Det faktisk så enkelt at det på grunn av fisken vi bor I kommunen. Og når vi satser som vi gjør, så viser vi også at vi har skikkelig tro på fremtiden, og ikke minst at vi legger vår største prioritet å skape en trygg hverdag for fiskerne. For det ikke mange tiår siden sjarkene lå på bondkjetting på Svai, og fiskerne rodde ut I all slags vær med den risikoen det medførte. Og vi også heldige I Nordkapp at vi har flere bein å stå på. Vi en stor reiselivskommune, og vi har gode inntekter fra krus. Og de pengene har vi de siste årene brukt I stor grad for å legge til rette for fiskeri. Og så må jeg selvfølgelig rette en stor takk til alle som har hatt en finger med I spillet her. Og det første trinnet det var jo å få... tilskuddsordningen tilbake til staten. Det kunne jeg sagt veldig mye om, for den prosessen vet jeg også mye om, men vi veldig glad for at tilskuddsordningen tilbake I staten og administreres av Kystverket. Så en stor takk til politikerne, til statssekretæren og til Kystverket som formidler og håndterer ordningen på en veldig god måte. Jeg heier veldig på den hvis det skal fortsette sånn her.
1: Så gikk ordet videre til Kystverket og assisterende kystdirektør Per Jan Ostad.
3: Statssekretær, ordfører og alle som eventuelt skulle vært ute på sjøen I dag, og også andre som brukere og interessenter til havna. Det alltid veldig hyggelig å åpne noe nytt, og selv om Norge I arbeid med nasjonal transportplan, så har vi på en måte et mantra på at vi først skal vedlikeholde det og forbedre det vi har, og så skal vi bygge nytt der vi må. Men dette et type tiltak som en kombinasjon. Det gjør mye nytt mulig. Men det også ekstra hyggelig, fordi at her åpner vi et tiltak som som kan brukes fra dag 1, og det jo ekstra positivt. Nordkapp, det har rykte på seg for å være en slags flytebryggehovedstad. Og Kystverket synes det hyggelig å bidra til å holde det ryktet levende. Her I Honningsvåg så det nå flere liggeplasser, det økt rolighet, og det en enklere hverdag for fiskere. Og det helt I tråd med formålet med post 60-ordningen, som det heter den ordningen som finansierer disse tiltakene. og som Kystverket er så privilegiert å få lov å forvalte. Formålet er å stimulere til kystkommunen til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavn. Og det gjør vi ved å finansiere inntil halvparten av kostnaderne. Og i dette tilfellet ca. 6 millioner kroner til flytebryggeanlegg og belgedempere. Så sluttresultatet er jo flott. Det ser veldig bra ut, og det var veldig hyggelig å komme inn her i går kveld og se. Her lå mange båter til kai, som tar fasilitetene i bruk. I alle fall, de kommunale fiskerihavnetiltakene er en viktig bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskeri- og oppdrettsnæringen i kommuner, og for å få et størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. Og når fiskerne får bedre arbeidsplass, da får også mottakene jevnere råstoff, transportørene får mer å frakte, og lokalsamfunnet får større aktivitet. Så enkelt og så viktig er egentlig en brygge. Så disse flytebryggeanlegget med bølgedempere er solide og viktige investeringer for Nordkapp som kystkommune, plassert på toppen av verden, nær matfatet. Kystverket har mange oppgaver, men akkurat dette er blant de mest givende. Å være med når kommuner vil, når næringen trenger, og prosjektet er godt nok til å bli realisert. Så gratulerer med et skikkelig løft for havna, og måtte det bli godt brukt, og bringe god inntjening både til brukerne, for kommuner og for nasjonen. Takk for meg.
1: Det var statssekretær i Fiskeridepartementet Kristina Hansen, Arbeiderpartiet, som sto for den offisielle åpningen med å skjære over det røde bandet. Men før det så sa hun noen ord til de frammøtte.
4: Da har jeg fått det ærefulle oppdraget, tror jeg, at hver siste tale før snoren skal klippes. Jeg må jo takke kjære ordfører og havnefogd og havnestyresleder og det som er, og Kystverket og alle andre som er her, for invitasjon til åpningen av nytt flytbrygganlegg i Honningsvåg. Jeg lot meg selvfølgelig ikke, jeg er ikke tung å be når jeg får lov å reise hjem, så er det både godt, og det er alltid stas å få klippe snorer etter at man har jobbet av og til ganske lenge med for å realisere prosjektet. Fiskerihavnene er, som også Kystverket sa, helt avgjørende infrastruktur for fiskerinæringen, for våre fiskere som har sin arbeidsplass i båt og på havet, og for deres arbeidsforhold og trygghet, ikke minst. Det er viktig å bidra til trygghet for de som jobber i Norges farligste yrke, nemlig fiskerne. Fiskerihavnene er også viktig for verdiskaping og bosetting langs kysten. Og det har jo denne regjeringen vært veldig opptatt av å bidra til å styrke og videreutvikle fiskeriavhengige kystsamfunn. Det er en viktig grunn til at vi har gjeninnført det statlige ansvaret for fiskerihavnene, tok det tilbake til også Fiskeridepartementet, og at vi har satset på fiskerihavnene i Nasjonal transportplan på nytt. Så har det tatt lengre tid. Det har man kanskje ikke merket så mye her, men det er sånn at det har tatt lengre tid enn vi ønsket oss i utgangspunktet å komme opp i fart for å ta igjen etterslepet etter regionreformen. Kystverket var dessverre hadde fått nedbygd både kapasitet og kanskje også tappet litt for kompetanse, som det tok tid å få på plass igjen. Men det pågår nå jobber for å komme i gang med statlig fiskerihavnetiltak mange plasser, steder som Husøy i Troms, Kalvåg på Vestlandet og Kjøllefjord og Vardøhavn i Finnmark. Et annet viktig grep som er at vi gjennom regjeringsperioden har doblet tilskuddet til altså post 60 som kystverksdirektøren sa, eller AST-direktør, så har vi doblet post 60. Og de to anleggene som vi skal åpne i dag har mottatt penger fra nettopp post 60 på kommunens initiativ, det er viktig å si. På havneselskapets og kommunens initiativ. I 2026 så har vi satt av 83 millioner, altså inneværende år, til det her formålet. Vi har prioritert det fordi vi vet at det er en ordning som treffer godt på kommunenes behov og som virker. slik jeg forstår at vi får opp investeringstakta og dermed sikrer og moderniserer viktig infrastruktur for de som høster havet og for næringen på land og for kystsamfunn. Honningsvåg fikk i 2025 statlig tilskudd til etablering av nytt flytebryggeanlegg, som er det vi står på nå. Og her ser vi viktig næringsliv som også bruker havet. Og det ser vi resultatet av i dag. Honningsvåg har fått en etterlengta økning i antall liggeplasser for kystflåten, og liggeforholdene også blitt roligere. Samlet så betyr det en betydelig forbedring av fasilitetene for kystflåting i Honningsvåg havn. Jeg må få gratulere Noka kommune og Honningsvåg med det flotte og havna og Honningsvåg med det flotte nye anlegget og alle som skal bruke havna i fremtiden. Jeg håper at det vil bidra til at Honningsvåg kan fortsette å utvikle seg som et viktig, for å si nesten det viktigste fiskerisamfunn for Finnmark. Så gratulerer med dagen. Skal vi nå klippe?
5: Da har Kristina fått kniven i handa, og hun skal da skjære det røde bandet som markerer åpninga.
1: Og der var snora klept, og den offisielle markeringen av flytebryggeanlegget ned for drosjesentralen i Honningsvåg var over. Det opptaket der, det var fra torsdags ettermiddag 15.15, så satte vi oss alle i bussen, og så kjørte vi til Skarsvåg, og så var det klart for ny snorklipping, eller snorskjæring, det røde bandet, og denne gangen ved flytebryggeanlegget i Skarsvåg, og det var også her ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som ønsket velkommen.
2: Ja, men da sier jeg nok en gang god dag til alle sammen, kjære skarsvåginger og ikke minst gode statssekretær. Skal vi foreta den offisielle åpningen av flytebryggeanlegg nummer to i dag? Vi har akkurat vært i Honningsvåg, og nå skal vi gjøre det her i Skarsvåg, verdens nordligste fiskevær. Jeg bruker å si at haven og fisken, det er våres fortrinn og våres fremtid her i Nordkapp. Det er rett og slett derfor vi bor i kommunen. Og når vi satser sånn som vi gjør og har gjort, så er det et tydelig signal på at vi har tro på fremtiden, og ikke minst at vi prioriterer å legge til rette for at fiskere skal ha en trygg og en god arbeidshverdag. Og så var det jo sånn at jeg med flere drev valgkamp i 2023, og da traff vi på en kar som drev et fiskebruk her i Skarsvåg, han Kristoffer. Og han var ikke så enkel å overtale han Kristoffer, men han sa, ordne dere liggeplasser og barnehageplasser, så skal jeg stemme på Arbeiderpartiet. Og vi har altså gjort begge deler av Kristoffer, så du trenger ikke å tenke så mye på det. Så er det jo sånn at vi har flere bein på å stå på i Nordkapp. Vi er også en stor reiselivskommune, og inntektene fra krus har kommet veldig godt med, sånn at vi også kan legge til rette for fiskeri. Og det får vi håpe også at vi får gjort i fremtiden. Jeg ønsker rett en stor takk til Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretæren for at ordningen er igjen er i statens hender, til Kystverket som administrerer den på en forbilledlig måte. Det her er altså det fjerde flytebrygganlegget jeg åpner på 2,5 år, så jeg vet ikke helt hvordan det her skal gå. Men vi fleipet litt i bussen, og Kystverket sa at kanskje vi noen gang må vise dere hvordan et avslag ser ut. Vi får se. Vi får håpe at det ikke går den veien. Og med det så gir jeg ordet til Kystverket, assisterende kystdirektør Per-Jan Osdal, og så skal statssekretæren få foreta den offisielle åpningen etter det. Vær så god.
3: Jeg må jo først si at jeg håper vi slipper å sende avslag. At dere fortsatt er så gode til å søke som dere har vist dere å være. Så. Yes, statssekretær, ordfører, brukere og folk i Skarsvåg. Det er ikke mange steder man kan markere et havneprosjekt samtidig som vi står i verdens nordligste fiskevær. Eller som vi har lært i Honningvågs revyen, the northernmost et eller annet. Alt er veldig bra i alle fall. Men i alle fall veldig hyggelig. Bare det gjør jo dagen spesiell. Både for oss i Kystverket som bidragsytere, men helt sikkert også for alle involverte. Det har ikke vært mangel på aktivitet. Det har vært mangel på kaiplass. Og heldigvis så får vi gjort noe med det. Når fiskerne begynner å mangle kaiplass, da vet vi at noe positivt er på gang. Lokalt engasjement har vært betydelig og tydelig hele veien. Sterke stemmer har blitt hørt, og her er det noen har tatt et initiativ og noen har respondert, så det er veldig bra. Kommunen har jobbet godt og fått Kystverket med på en statlig kommunalt spleiselag, som denne tilskuddsordningen er. Resultatet det ser vi nå. Det er et moderne flytebryggeanlegg med bølgedemper og faste liggeplasser. Plass for ulike fartøystørrelser, plass til fremmedflåten og bedre forhold for levering av fisk. Det er slik livskraftige kystsamfunn utvikles, ikke bare med store ord, men faktisk legger til rette for gode havneforhold og mulighet til å lande fisk nærmest mulig fiskefeltet. Det vi markerer i dag er et synlig bevis på investeringer i næringsutvikling og tilrettelegging for fiskerinæring i en statlig fiskerihavn. Kystverket skal gjennom den såkalte post 60-ordningen bidra til kommunale fiskerihavnetiltak. Og i dette prosjektet så finner vi alle element som denne tilskuddsordningen er til for. Derfor så har staten ved Kystverket tatt halve regningen. Så jeg vil bare si gratulere til Skarsvåg og til Nordkapp kommune, og dette kommer til å merkes både på kaikanten og i lokalsamfunnet. Og jeg håper også at pådriverne og de som har stått på å bruke anlegget for gode tider, innbringende aktivitet som jeg kan fortsette å bygge lokalsamfunn på. Så lykke til dere med det videre arbeidet. Takk.
4: Kjære alle sammen, ordfører Nordkapp Havn og innbyggere i Skarsvåg og til Kystverket også. Mange takk for invitasjonen til denne åpningen også. Andre i dag, som du har sagt, til det nye flytebryggeanlegget i Skarsvåg. Som sagt, også i Johannesvåg er ikke vond å be for å komme hjem og for å klippe snor. Det er jo alltid stas. Gode fiskerihavner bidrar til næringsutvikling, som igjen betyr arbeidsplasser, gode og trygge arbeidsforhold for våre yrkesfiskere og bosetting i kystsamfunn. Som jeg også har nevnt tidligere i dag, så har sittende regjering ikke bare gjeninnført, men også doblet tilskuddet, det som er medfinansieringsordningen til kommunale fiskerihavnetiltak. Og det ser vi resultat av her i dag, Skarsvåg, og tidligere i Honningsvåg. Denne tilskuddsordningen er viktig for å kunne få gjennomført viktige fiskerihavneinvesteringer, som er for store til at kommunene kan finansiere dem på egen hånd, eller jeg vet ikke, jeg tror at Nordkapp Havn sikkert hadde kunnet gjort det, men det er alltid greit å få medfinansiering fra staten også. Tilskuddsordningen har også bidratt til å muliggjøre betydelige løft på fiskerihavnesiden i Nordkapp kommune, og ordføreren sa at det her var fjerde anlegget på 2,5 år. Og det er helt riktig. I fjor så var også jeg med på åpningen av fiskerihavneanlegg i Nordvågen og i Kamøvær, som begge var delvis finansiert med statlige tilskudd. Og tidligere i dag så var det åpning av nytt anlegg i Honningsvåg, og nå så står vi endelig i verdens nordligste fiskevær, Skarsvåg. Skarsvåg fikk i 2024 statlig tilskudd til flytekai. Det ser vi resultatet av her i dag. Havna har nå fått dekket et tiltrengt behov for liggeplasser, både for hjemmehørende fartøy og for fremmedflåte, som i perioder av året er veldig viktig også for trygge forhold i våre fiskevær på Magerøya. At det er båter, liv og røre i havnene våre er en del av vår identitet. Som det står i Nordkapp kommunes historiebok, som for øvrig også heter Nordkapp kommune, en fiskerikommune, så bor det her et folk med en historie og en kultur, der havet står i sentrum. Folks kultur og legning er av maritim karakter. Jordbrukende folk finnes ikke i Nordkapp kommune nesten. Nordkapp kommunens historie er historien om det rastløse, står det i historieboka, om de som ser utover fra land. Jeg er glad for at vi på vår vakt, denne regjeringen, har kunnet bidra på en måte som er med på å bære både kulturarv og kultur, næringsmuligheter og bosetting i Nordkapp kommune videre. Jeg vil få gratulere Nordkapp kommune nok en gang i dag, og Nordkapp havn, og i særdeleshet Skarsvåg denne gangen, med dette flotte nye anlegget. Og så skal vi foreta den offisielle åpningen.
5: Da skal statssekretær i Fiskeri- og næringsdepartementet Kristina Hansen skjære over snoret her i Skarsvåg, som markerer åpningen av flytebryggeanlegget.
4: Hei, er vi klar? Da, da!
1: Etter vi var ferdig fråsen under åpningen av de to flytebryggeanleggene i Honningsvåg og Skarsvåg, så var det inviterte gjester på Grendehuset i Skarsvåg som fikk servert saltkjøtt og marsipankaker til dessert. Så kringkastingssjefen han må si at det var en meget vellykket torsdags ettermiddag.
6: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Det er nå midnatt.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Tusen takk!
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
2: All right. You wanna dance?

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.